0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
2: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt I dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

0: Elverum bil, det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Søndag 27. September fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse, tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. September I salg nå på Hamar Kulturhus.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.

0: Vad syns du? Romslig og bra familiebil dette her?
1: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
2: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
1: Hæ? Du gravid?
2: Vi tar den sju-setteren vi.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
4: Elverum Bil.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
8: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.
9: Osterhaugs.no.
10: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
11: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse, tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorsaks populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorsak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
1: Pappa,
2: ja?
1: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
2: Ja, ja, ja, klart det.
1: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
2: Det går fint.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
4: Elverum Bil.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
6: Ja, til slutt Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
8: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal, for deg og dine siden 1950.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start

0: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
3: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
4: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. Til 27. September finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. Til 27. September ved Vikingskipet.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis. Men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
4: Søndag 27. September fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse, tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. September I salg nå på Hamar Kulturhus.

0: Antallet togavganger som blir innstilt øker I dag, og totalt 169 avganger blir berørt. Aftenposten skriver at NLF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler, og viser til at NLF har startet streiken. En mann I 30-årene ble natt til I dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle I en bil sør for Jessheim I Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen I Rambydalen I Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladevåpen. Ifølge politiet mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Norges og Finlands initiativ til et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Ifølge meldingen hans skjer det etter oppropet Støre og Stubb lanserte I forbindelse med høynivåuken I New York. MDG og SV tar med krav om stans I olje- og gassleting I Barentshavet inn I høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter I Arktis. Det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Norge styrker bidraget til vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Pengene skal gå til forskning for å oppdage og stanse fremtidige pandemier, opplyser Utenriksdepartementet. Det skjer inn mot CEPIs strategiperiode 2027-2031, med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus oppdaget. En finsk studie viser mindre aktivitet hvis man har hjemmekontor. Forskerne fulgte 97 universitetsansatte som vekslet mellom hjemmekontor og kontorarbeid, og de brukte bevegelsessensor I 7 dager, skriver forskning.no. På hjemmekontordager satt de 44 minutter mer, og de hadde mindre lett, moderat eller hard aktivitet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Fra 1. oktober så blir periodebilletter på buss billigere I innlandet. Målet å gjøre kollektivtransport mer attraktivt og få flere til å velge miljøvennlige reiser. Ordningen varer fra 1. oktober I år og fram til 1. april neste år, og skal deretter evalueres. Vi glade for at det blir enda billigere, og håper nå at flere ser muligheten til å reise med buss I innlandet. Det sier Sue Lork Falk, som nestleder I hovedutvalg for samferdsel.
2: Ja, det vi håper på at bussen blir attraktivt og folk får åpne øynene på når det såpass billig at det flere velger å reise med kollektiv med tanke på at det klima og miljø og tanke på at det alle mennesker har ikke bil egentlig og noen har ikke råd til kanskje bil og det derfor gjør vi det.
1: Nå I september så det 5 år siden Mental Helse åpnet sin døgnåpne hjelpeschat. Siden oppstarten har tjenesten mottatt nesten 650 000 henvendelser. Chatten landets eneste døgnåpne chattetjeneste for mennesker som trenger noen å snakke med. Alle aldre tar kontakt, men hovedtyngden unge folk, sier Kenneth Pedersen I foreningen.
3: Ja, det egentlig alle. Alt fra helt ned til 9 år til pensjonister som har kontakt, men hovedtyngden blant de yngre. De ikke like vant til å snakke I telefon som kanskje de eldre Så de tar og bruker chatten vår for å skrive om det som vanskelig. Så over halvparten av de som tar kontakt under 24 år.
1: Og vil du chatte med mental helse, så adressen mentalhelse.no/chat. Det går også an å ringe. Hjelpetelefonen har nummer 116-123.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skiftende bris I dag, oppholdsvær og perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
5: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

Altair Balloon og Oh Blonde I endelig morgen. Det har blitt tirsdag 22. september. Bjørn Martin Brandet I studio den morgen her fram til 10 også. Det skal handle om mental helses døgnåpne hjelpeschat som fyller 5 år og har fått nær 650 000 henvendelser. Vi skal prate med Kenneth Pedersen om hvem som tar kontakt og hvorfor behovet for noen å snakke med så stort. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Etter blant annet Roxette.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2 299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
6: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
9: Firkantfløtter!
8: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
9: Fløtter, fløtter!
8: Firkantfløtter!
9: Firkantfløtter!
8: Jeg skal ha firkantfløtter!
9: Jeg skal ha firkantfløtter!
8: Ja, det skal du få!
10: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
11: Det Radio Bingo her på kanalen i kveld klokka 20. Det 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst, samt flere mindre pengepremier. Torsdag det klart for Musikalis dansegalla for personer med utviklingshemming i Hamar Kulturhus. Det på med finstas og rød løper. På scenen står Anne Nørsti. Det tegneserie torsdag nå førstkommende. Det en mulighet for tegneserieentusiaster til å samles, med mulighet for å kjøpe, selge, lese og bytte tegneserier. Det skjer hos Forsa Hamar fra 13 til 19 i Strandgata på torsdag. Historiker Kristian Olstad Valberg presenterer boka Hamar under 2. verdenskrig på Gravdal torsdag klokka 18. Elverum Kulturhus får besøk av Dennis og Stian sitt vitenskittshow på torsdag, eksklusivt morsomt og kaotisk vitenskittshow både for barn og voksne. Storhamar Hockey tar imot Ringerike torsdag klokka 18 i CC Amfi.

0: Nå I september måned så det altså 5 år siden Mental Helse åpnet sin døgnåpne hjelpechat. Og siden oppstarten så har den tjenesten mottatt en hel del henvendelser da. Det forteller Mental Helse selv I en pressemelding nå. Kenneth Pedersen, du leder for nettopp denne Mental Helse-chat og aller først, altså gratulerer med 5-årsjubileet får vi si da.
1: Jo, tusen takk for det. Det har vært 5 interessante og veldig givende år.
0: Fortell om denne chat-tjenesten, fordi jeg skjønner jo ut fra tallet jeg leser her om at det mange som har benyttet seg av muligheten til å chatte med dere også.
1: Ja da, det det. Vi har jo hatt hjelpetelefonen vår I over 30 år, men vi så at veldig mange etterlyste en mulighet for å kunne skrive om det som var vanskelig. Det ikke alle som komfortabel eller klarer å snakke I telefon. Så da startet vi chatten vår 1. September I 2021, og oppdaget egentlig fra første dag at det var et enormt behov. Og vi har nå 5 år etter, så ser vi at vi har fått inn 650 000 henvendelser på chatten vår.
0: Og hvem det som kontakter dere via chatten? Fordi at jeg tenker at I mitt hodet så det kanskje mest de yngste som velger den måten å kommunisere på.
1: Ja, det egentlig alle. Alt fra helt ned til 9 år til pensjonister som har kontakt, men hovedtyngden blant de yngre. De ikke like vant til å snakke I telefon som kanskje de eldre Så de tar og bruker chatten vår for å skrive om det som vanskelig. Så over halvparten av de som tar kontakt under 24 år.
0: Mm. Og disse samtalene som dere har med folk som tar kontakt med dere, altså hva det folk helst vil prate med dere I mental helse om?
1: Altså egentlig så møter vi jo hele livet. Det alltid fra ensomhet, relasjonsutfordringer, kjærlighetssorg, problematikk knyttet til skole, arbeidsliv, angst, depresjon. Og I mange tilfeller så det alvorlige samtaler som for eksempel selvmord og selvskading og sånne type ting.
0: Men du, altså når du får en såpass alvorlig telefon som, eller chat, unnskyld, som du nevnte til sist, hvordan går dere frem da?
1: Da har vi gode rutiner på hvordan vi skal møte vedkommende på en god måte, og prøve å få dem på altså en god samtale som får dem til å komme på bedre tanker, men det også viktig for oss å prøve å avdekke hvor akutt det for det fare for vedkommende sitt liv, så har vi rutiner hva vi skal gjøre, og da må vi varsle videre sånn at vedkommende kan få hjelp. Jeg chatta med dere for så lenge siden, og da var jeg langt nede. Dere bidro til at jeg ble redda, og nå jeg på et mye bedre sted. Sånne samtaler berører selvfølgelig oss også.
0: Du Kenneth, helt til sist, jeg sikker på at det også her I innlandet finnes en hel del mennesker som tenker at det hadde vært godt å ha noen å prate med. De som vil chatte med dere I stedet for å ringe og prate, hvor det man kobler seg opp hen? Hvor treffer man dere?
1: Da går man på mentalhelse.no, og så ligger det en chatteboble nede I høyre hjørne. Så der kan man klikke og starte en chat, og så får man ganske raskt snakke med en av våre fast ansatte.
0: Mm. Og de som fremdeles føler at det å snakke med noen og ringe noen det beste, det fremdeles muligheter for det hos dere, selvfølgelig.
1: Vi døgnåpne på telefon også, på telefon 116-123, hele døgnet.
2: Ja, det sa Kenneth Pedersen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det Hellbliss som tar oss videre musikalt en tirsdags morgen her. Du hører Råka Tveipil.

Roka, Twy Peel og Helbelis hørte du her. En mann I 50-årene ble I går kveld innbrakt til arresten etter bråk på et utested I Hamar sentrum. Ifølge politiet så skal mannen ha oppført seg dårlig og vært til sjenanse for både andre gjester og betjeningen. Han blir anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted og for besittelse av en mindre mengde med narkotika, melder politiet. Du får lokale nyheter etter nummer 4. Dette alt feil.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Det som startet som en idé om å samle folk rundt gode smaker har blitt en fast novembertradisjon I Elverum. Smaksfestivalen arrangeres for 12. gang fra 12. til 14. november, og festivalsjef og sommelier Ingvild Haugbråten forteller at flere av de 24 arrangementene på programmet alt utsolgt.
2: Det jeg blir alltid litt lei meg da jeg hører om folk som nå det fjerde år jeg ikke har fått billetter. Men det får jeg på en måte ikke gjort noe med. Jeg velger å slippe alle samtidig, og det litt fordi at hvis jeg begynner å slippe det arrangementet klart, så henvender folk seg til meg og sier til ham, jeg kan jo ikke kjøpe disse, jeg vet ikke hva annet du finner på. Og I år var det vel den franske aftenen med Liora Levi, som for øvrig har vært med alle de 12 gangene, som gikk først, det gikk kanskje 20-30 sekunder.
1: Rus, utenforskap, misbruk og kjærlighet. Ungdommen I Alfarheim Lille Friteater, ALF, går løs på alvorlige temaer når de I oktober setter opp Ingvar Ambjørnsens Døden på Oslo S. Forestillingene spilles I Øvland til Kulturskolen 16., 18. og 19. oktober, og instruktør Morten Haug sier at de har gjort noen endringer på historien fra 1980-tallet.
3: Nei, altså vi har selv utviklet manus, og så har vi gjort noen tilpasninger. Vi har tatt liksom musikk som både fra nå, men også som fra 80-tallet. Vi har med Marius Müller, liksom. Og så det på en måte det å tilpasse manus til de som faktisk med. For de skal jo, det jo en masse jobb I forhold til å jobbe med karakterer, for eksempel som Lena. Så det jo veldig alvorlig, blir misbrukt, går, og så bruker rus. Det liksom alvorlige ting som disse unge menneskene må forholde seg da, til, på et eller annet vis.
1: En vindturbin I Kjølberget vindkraftverk mangler for tida et av turbinbladene. Det har skapt spørsmål, men Østre Vind sier at det ikke dreier seg om noe havari. Bladet tatt ned I forbindelse med planlagt vedlikehold. Daglig leder Magnus Akselsson sier til I Solør.no at det enklere og gir et bedre arbeidsmiljø å utføre jobben på bakken. Blant annet så blir slitasje, skader og komponenter knyttet til lynavledning kontrollert.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skiftende bris I dag, oppholdsvær og perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
5: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
6: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Alle de som elsker potet. Sett klapper nå Alle de som elsker kål Klapper nå Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter Så velg norsk når du kan Som 900 gram små gule nypoteter Med Gartner kvalitet til 29,90 Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109 Så har du en litt sunnere og billig middag Vi gir oss aldri på pris For vi Kiwi minipris
8: Endelig lunstimuli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. Til 27. September finner du oss ved vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lunstimuli.com. Velkommen til lunstimuli 24. Til 27. September ved vikingskipet.
9: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
10: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
11: We are family.
12: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal.
11: I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

17 år og Frida Onnevik selvfølgelig. Vi tar en titt i politiloggen etter Daryl Hall og John 8. Dette Man Eater.

Maneater I endelig morgen. Så var det politiloggen. En mann I 50-årene forsøkte å stikke til skogs da han ble stanset I en kontroll I Lunder I går. Mannen ble stanset av statens veivesen, men løp ifra stedet. Flere politipatruljer deltok I søket, og mannen ble finnet av politihundpatrulje. Han mistenkt for promillekjøring og hadde heller ikke gyldig førekort. Sak opprettet, melder politiet. En mann I 50-årene ble I går kveld innbrakt til arresten etter bråk på et utested I Hamar sentrum. Ifølge politiet så skal mannen oppført seg dårlig og vært til genanse for både andre gjester og betjeningen. Han blir anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted og for besittelse av en mindre mengde med narkotika.

0: Kostymer, sminke og scenografi begynner å komme på plass når Alfarheim Lille Friteater gjør seg klare for døden på Oslo S, som har premiere I Aulaen på Kulturskolen I Elverum den 16. oktober. Vi besøkte ungdommene under en av øvingshelgene, der de fortalte om hvordan det å gå inn I en historie med alvorlige temaer som fortsatt aktuelle I dag. Først ut skuespiller Elise Vik Andersen, som spiller Lena I Døden på Oslo S.
1: Jeg synes det veldig gøy. Det jo litt utfordrende, for det jo litt vanskelig, men det mest gøy. Lena har jo en veldig mørk bakhistorie, og hun har det veldig vanskelig. Men hun møter jo Pelle, og da får hun jo veldig mye håp da, I livet, og tenker at liksom, det kan faktisk bli bedre. For Lena sin del så det vel Pelle som liksom håpene som gjør at hun klarer å komme seg ut av det.
2: Julia Linnea Risvik Vedde, du spiller Pelle. Døden på Oslo S har jo flere temaer som kanskje litt alvorlige, da. Rusmisbruk, død. Hvordan det å lage et teaterstykke som handler om det?
3: Jeg synes det veldig fint å sette opp et stykke som dette, fordi at det viktige temaer, og temaer som fortsatt, mange driver jo fortsatt med rus, og mange blir misbrukt og sånt, og det viktig å ha noe I mediene som sier noe om det, sånn at man kan kjenne seg igjen og vite hva man skal gjøre hvis man I den situasjonen.
2: Markus Dreyer Bolås, du spiller Terje Skånseth. Hva slags forberedelser har du gjort deg før dere skulle sette opp Døden på Oslo S? Har dere sett den gamle filmen eller lest boka, for eksempel?
4: Jeg da har sett gamle filmen. Vi så ikke den sammen eller noe, men jeg har ikke lest boka. Så jeg har sett filmen, jeg syntes den var ganske bra. Gitt meg bedre innblikk hvor jeg kunne spille Terje Skånseth og gjøre det store rolleskiften som kommer I stykket.
2: Hvordan synes du det å spille Terje Skånseth? Dere driver jo over nå.
4: Ja, jeg synes det gøy da med hva for dansen og sangene, og så hvordan rollen min utvikler seg og hvordan den
2: Vilde Maria Lind Antonsen, du spiller proffen, også en av hovedrollene. Hva håper du at publikum skal sitte igjen med når de har sett forestillingene litt senere da I oktober?
5: Jeg håper de får en sånn inntrykk av hvordan det å være ung da, I nåtid, siden folk, sånn sagt, folk driver jo fortsatt med å ruse seg og alt sånt der.
0: Forestillingene de fredag 16. oktober, søndag 18. oktober og mandag 19. oktober, og gjengen I Alfarheim Lille Friteater de har forberedt seg lenge, ifølge instruktør Morten Haug.
6: Ja, vi begynte vel leseprøver før jul I fjor, men prøver, jeg vet ikke, januar kanskje. Så vi hadde en slags arbeidsvisning før sommeren, og så ja, det på en måte innspurten nå.
2: For nå har dere øvingshelg. Hvor mange barn og unge som med?
6: Det 12 stykk per nå. Vi kan gjerne bli flere, men akkurat nå vi 12 stykk.
2: Og historien som vi har snakket litt om her, det skildrer jo ungdom på 1980-tallet. Har dere liksom gjort noen tilpassninger, eller har dere skrevet om manuset på noen vis for at det skal passe inn til I dag, eller vil folk kjenne det igjen?
6: Nei, altså vi har selv utviklet manus. Og så har vi gjort noen tilpasninger. Vi har tatt liksom musikk som både fra nå, men også som fra 80-tallet. Vi har med Marius Müller, liksom. Og så det på en måte det å tilpasse manus til de som faktisk med. For de skal jo, det jo en masse jobb I forhold til å jobbe med karakterer, for eksempel som Lena. Så det jo veldig alvorlig, blir misbrukt, og så bruker rus. Det liksom alvorlige ting som disse unge menneskene må forholde seg da, til, på et eller annet vis.
7: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
8: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
9: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
10: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
11: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
12: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
13: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
12: Hæ? Du gravid?
13: Vi tar den sju-setteren vi.
14: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum
15: Bil. Du har en ny beskjed.
16: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
14: Joker, den gode naboen.
17: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
18: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
19: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag. Totalt 111 avganger blir berørt i morgen, så mange som 169. Aftenposten skriver at NAF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler og viser til at NLF har startet streiken. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladde våpen. Ifølge politiet er mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Norges og Finlands initiativ til et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Ifølge meldingen hans skjer det etter oppropet Støre og Stubb lanserte i forbindelse med høynivåuken i New York. MDG og SV tar med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis. Det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Norge styrker bidraget til vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Pengene skal gå til forskning for å oppdage og stanse fremtidige pandemier, opplyser Utenriksdepartementet. Det skjer inn mot CEPIs strategiperiode 2027-2031, med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus er oppdaget. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fra 1. oktober så blir periodebilletter på buss billigere i innlandet. Målet er å gjøre kollektivtransport mer attraktivt og få flere til å velge miljøvennlige reiser. Ordningen varer fra 1. oktober i år og fram til 1. april neste år, og skal deretter evalueres. Vi er glade for at det blir enda billigere og håper nå at flere ser muligheten til å reise med buss i innlandet. Det sier Sue Lork Falk, som er nestleder i hovedutvalg for samferdsel.
2: Ja, det vi håper på at bussen blir attraktivt og folk får øyne på når det er såpass billig at det er flere velger å reise med kollektiv med tanke på at det er klima og miljø og tanke på at det, alle mennesker har ikke bil egentlig og noen har ikke råd til kanskje bil og det er derfor gjør vi det.
1: Nå i september så er det 5 år siden Mental Helse åpnet sin døgnåpne hjelpe-chat. Siden oppstarten har tjenesten mottatt nesten 650 000 henvendelser. Chatten er landets eneste døgnåpne chattetjeneste for mennesker som trenger noen å snakke med. Alle aldre tar kontakt, men hovedtyngden er unge folk, sier Kenneth Pedersen i foreningen.
3: Ja, det er egentlig alle. Alt fra helt ned til 9 år til pensjonister som har kontakt, men hovedtyngden er blant de yngre. De er ikke like vant til å snakke i telefon som kanskje de eldre er, så de tar og bruker chatten vår for å skrive om det som er vanskelig. Så over halvparten av de som tar kontakt er under 24 år.
1: Og vil du chatte med Mental Helse, så er adressen mentalhelse.no/chat. Det går også an å ringe. Hjelpetelefonen har nummer 116-123.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skiftende bris i dag, oppholdsvær og perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Baby Doll, Jamie Miller. God tirsdag, du hører Endre I morgen, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I dag. Fra 1. oktober så blir det billigere å reise med periodebillett på buss her I innlandet, og vi skal prate med Suhur Lork Falk om hvor mye billigere det blir, og om lavere priser kan få flere til å velge bussen, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, dette Westlife.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hva synes du? Romslig og bra familiebillett her?
2: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel 6 med stort og smått.
3: Vi blir nok snart 7 da, kjæresten min.
2: Hæ? Du gravid?
3: Vi tar den 7-setteren vi.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
5: Elverum Bil.
4: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Underholdningsguiden. Det Radio Bingo her på kanalen i kveld klokka 20. Det 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst, samt flere mindre pengepremier. Torsdag det klart for Musikalis dansegalla for personer med utviklingshemming i Hamar Kulturhus. Det på med finstas og rød løper. På scenen står Anne Nørsti. Det tegneserie torsdag nå førstkommende. Det en mulighet for tegneserieentusiaster til å samles, med mulighet for å kjøpe, selge, lese og bytte tegneserier. Det skjer hos Forsa Hamar fra 13 til 19 i Strandgata på torsdag. Historiker Kristian Olstad Valberg presenterer boka Hamar under 2. verdenskrig på Gravdal torsdag klokka 18. Elverum Kulturhus får besøk av Dennis og Stian sitt vitenskittshow på torsdag, eksklusivt morsomt og kaotisk vitenskittshow både for barn og voksne. Storhamar Hockey tar imot Ringerike torsdag klokka 18 i CC Amfi.

0: Ja, vi lever jo I en tid hvor det meste bare blir dyrere og dyrere og dyrere. Da jo litt ordentlig at man inniblant får lov å komme med en melding om ting som faktisk blir billigere. For du skal høre at det blir nå I tida fremover billigere å kjøre buss. Ja, fra 1. oktober så det disse periodebillettene på bussen som altså går ned I pris. Suhur Lork Falk, du nestleder I hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen, og ja, det jo en gladmelding selvfølgelig at periodebillettene blir billigere, men hvorfor blir de billigere egentlig?
1: Jo, det kan vi godt gjøre det. Du skjønner det, det blir billigere på grunn av at Miljøpartiet har fått gjennom statsbudsjettet, og at fylkeskommunen kunne få tilskudd, ekstra tilskudd til og gjør det billigere på kollektiv og periodebilletter.
0: Og du representerer jo Miljøpartiet De Grønne, så dette helt I din gate.
1: Ja, absolutt. Vet du hva? Jeg veldig, veldig, veldig gledet meg til den dagen, og at vi skulle si fra nå det kollektivet faktisk billigere, og det målet vårt å enda gjøre billigere, men nå vi liksom fra begynnelsen. Men så tenker jeg både at jeg stått foran velgere som politiker og lovt, kollektiv skal bli billigere, ikke sant? Og da blir du kjempeglad når kollektiv blir billig, da, og når man får til.
0: Ja, det alltid hyggelig når valgløfter innfris, men du, hvor mye billigere blir disse periodebillettene da?
1: Ja, du skjønner det, fra 1. april var det 100 kroner rabatt fikk de, det var fra begynnelsen, og nå fra 1. oktober 160 kroner til, og da blir 260 kroner billigere. Når du kjøper månedsbillett, og så har du fått 260 kroner billigere. Og det ganske bra.
0: Det ganske bra. Og når det denne prisreduksjonen gjelder fra? Altså når blir disse billettene såpass mye billigere?
1: 1. oktober. Så da det liksom reduksjon 160 kroner da fra 1. oktober. Og da legger du sammen 100 kroner fra før og 160 fra 1. oktober.
0: Men dette bare prisen på sånne månedskort, altså periodebilletter, enkeltbilletter, der det ikke noe endring?
1: Nei, det ikke noe endring. Det innlandstrafikk som har kommet på det og finnet ut på det frem og tilbake. Vi politikere, vi bare sørger både at det blir penger eller ordningen på det, og så fagfolket gjør det resten.
0: Man vet jo det at det mange I innlandet som tar buss, selv om mange nok ønsker at busstilbudet var enda mer utvidet I dette fylket. Men tror du at en såpass prisreduksjon vil få enda flere til å ta buss?
1: Ja, det vi håper på at bussen blir attraktivt og folk får øyne på når det såpass billig, at det flere velger å reise med kollektiv, med tanke på at klima og miljø, og tanke på at alle mennesker har ikke bil egentlig, og noen har ikke råd til kanskje bil, og det derfor gjør vi det.
2: Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Kjeia!

Beautiful Girls, Sean Kingston I Endelig Morgen. I dag så det tirsdag, det betyr at I kveld så det igjen radiobingo her I kanalen. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Får du bingo på lykketallet? Ja, da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Og vi deler ut bra med penger hver uke. Siste uke så var det Kjell Arne Fossheim som vant den største gevinsten, 10 000 kroner. Gratulerer med det. Penga var på konto allerede dagen etterpå. Og så det nye muligheter I kveld klokka 20. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen. Dot no.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Det som startet som en idé om å samle folk rundt gode smaker har blitt en fast novembertradisjon I Elverum. Smaksfestivalen arrangeres for 12. gang fra 12. til 14. november, og festivalsjef og sommelier Ingvild Haugbråten forteller at flere av de 24 arrangementene på programmet alt utsolgt.
2: Det jeg blir alltid litt lei meg da jeg hører om folk som nå det fjerde år jeg ikke har fått billetter. Men det får jeg på en måte ikke gjort noe med. Jeg velger å slippe alle samtidig, og det litt fordi at hvis jeg begynner å slippe det arrangementet klart, så henvender folk seg til meg og sier til dem, jeg kan jo ikke kjøpe disse, jeg vet ikke hva annet du finner på. Og I år var det vel den franske aftenen med Liora Levi, som for øvrig har vært med alle de 12 gangene, som gikk først, det gikk kanskje 20-30 sekunder.
1: Rus, utenforskap, misbruk og kjærlighet. Ungdommen I Alfarheim Lille Friteater, ALF, går løs på alvorlige temaer når de I oktober setter opp Ingvar Ambjørnsens Døden på Oslo S. Forestillingene spilles I Auland til Kulturskolen 16., 18. og 19. oktober, og instruktør Morten Haug sier at de har gjort noen endringer på historien fra 1980-tallet.
3: Nei, altså vi har selv utviklet manus, og så har vi gjort noen tilpasninger. Vi har tatt liksom musikk som både fra nå, men også som fra 80-tallet. Vi har med Marius Müller, liksom. Og så det på en måte det å tilpasse manus til de som faktisk med. For de skal jo, det en masse jobb I forhold til å jobbe med karakterer, for eksempel som Lena. Så det jo veldig alvorlig, blir misbrukt, går, og så bruker rus. Det liksom alvorlige ting som disse unge menneskene må forholde seg da, til, på et eller annet vis.
1: En vindturbin I Kjølberget vindkraftverk mangler for tida et av turbinbladene. Det har skapt spørsmål, men Østre Vind sier at det ikke dreier seg om noe havari. Bladet tatt ned I forbindelse med planlagt vedlikehold. Daglig leder Magnus Akselsson sier til I Solør.no at det enklere og gir et bedre arbeidsmiljø å utføre jobben på bakken. Blant annet så blir slitasje, skader og komponenter knyttet til lynavledning kontrollert.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skiftende bris I dag, oppholdsvær og perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
5: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
6: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi!
2: Nei! Fa...
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
0: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
11: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
10: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
11: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
12: Tusen takk, Delta!
10: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Ja, Aftenen vårt med Dream Girl I endelig morgen. Tid for lokale sportsnyheter, og Paul-Erik gir oss de etter Mr. Mister. Dette Kyrie.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Programmet for årets idrettsskole I Løten nå klart, det melder Midt Løten. Også I år kan barn fra 1. til 4. trinn glede seg til varierte og morsomme aktiviteter med oppstart onsdag 14.

Puyol, som hadde sitt europeiske gjennombrudd i Elverum-drakta og ble kjent som Montpellier-dødaren, spiller nå for svenske Hammarby, klubben han har hatt i hjertet siden barndommen. Elverum Håndball melder på sine nettsider at Puyol ser fram til å møte gamle lagkamerater og fans, men innrømmer at det blir spesielt å stå på motsatt side av banen. Kampen spilles tirsdag 29. september klokka 20.45. Basketballidretten vokser i Elverum, og Elverum Hunters har nå rundt 120 medlemmer. Søndag startet sesongen i den nye hjemmearenaen på Ydalir skole. Gutter 18 tapte riktignok 43-108 mot Eidsvoll, men spillerne gleder seg over å endelig kunne spille hjemmekamper i Elverum. Klubben har vokst kraftig på bare 4 år og ønsker fortsatt nye spillere velkommen. Tilbudet er for alle fra 6 år og oppover. Har du et sportstips til oss i Elverumsradioen, så kan du sende det til oss på en e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: tradition I Elverum. Fra 12. til 14. november smaksfestivalen tilbake for 12. gang, og festivalsjef og sommelier Ingvild Haugbråten forteller at det 24 programposter I år, og flere av dem allerede utsolgt.
1: Det jeg blir alltid litt lei meg da jeg hører om folk som, nå det fjerde år jeg ikke har fått billetter, men det får jeg på en måte ikke gjort noe med. Jeg velger å slippe alle samtidig, og det litt fordi at hvis jeg begynner å slippe det arrangementet klart, så henvender folk seg til meg og sier til dem, jeg kan jo ikke kjøpe disse, jeg vet ikke hva annet du finner på. Det fungerer på et vis. Og I år var det vel den franske aftenen med Liora Levi, som for øvrig har vært med alle de 12 gangene, som gikk først, det gikk kanskje 20-30 sekunder.
0: Oi!
1: Ja, da, så var de 60 billettene borte.
0: Da folk sitter på vent, da,
1: ja. Egentlig. Og folk sitter, jeg vet jo om folk som tar seg fri fra jobb, og de sitter kanskje 4-5 stykker rundt et bord med PC-ene oppe og har fordelt arbeidsoppgavene seg imellom. Og det klart, unge raske fingre klarer dette her veldig raskt.
0: men hvor mange arrangementer utsolgt per nå da?
1: Nå det 9 arrangementer som helt utsolgt. Og så det vel kanskje 5-6 som har igjen under 5 billetter. Og jeg så på det akkurat I sted at nå har jeg cirka 300 billetter igjen totalt av cirka 1400.
0: Og når du sier at dere har 24 programposter I år, det større enn før, eller ligger det sånn på det jevne?
1: Det omtrent på det jevne. Det vel kanskje, I fjor tror jeg kanskje det var 23. Året før der var det jo 10-årsjubileum, da hadde vi kanskje 25, men det ganske stabilt. Jeg sa jo I fjor at nå skal jeg på en måte trappe litt ned. Men ikke nødvendigvis på festivalen, men heller ha færre og litt større arrangement. Men det så vanskelig å si nei, da man får hyggelige forespørsler, de ringer fra Spania og sier at du har så lyst til å komme, så setter jeg opp et arrangement. Det veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, for det stor interesse for å få være med og være en del av smaksfestivalen.
1: Ja, det det. Jeg har folk på venteliste både med tanke på foredrag og plass på smakstorget, og jeg har ikke tenkt å utvide dette her til, og jeg skal ikke leie terningen her igjen, for å si det sånn. Det skal være litt eksklusivt. Det skal være noe jeg føler at jeg rår over.
0: Det jo arrangementer på forskjellige steder I Elverum, ikke Terningen Arena kanskje som du sa, men det noen nye aktører som med I år sånn lokasjonsmessig?
1: Vi har med Magnolia, så det veldig hyggelig. Der skal vi ha en portvinssmaking, så der kommer det en representant fra vinhuset Taylors, som et av verdens eldste vinhus I Portugal.
0: Det noe du gleder deg spesielt til selv I år da, på årets festival, hvis du klarer å trekke frem noe?
1: Jeg må jo si at jeg gleder meg til Masterchef. Nå jo Østmoloven åpnet da vi hadde I fjor også, så vi hadde arrangement der. Men nå kan vi på en måte virkelig få vist hva tanken bak Østmoloven var. Og da har med seg en av Europas og Norges beste kokker. Og han som skal presentere vinen og som har valgt ut vinen og til stede under hele arrangementet, altså rangert som nummer 16 I verden da det gjelder sommelierer. Der det fortsatt mulig å være med. Det det dyreste arrangementet, det varer I 4 timer, for du selv med og lager de 4 rettene som du etterpå skal spise da med utvalgte viner og de folka du har jobbet med.
0: Hva synes du det morsomste med å jobbe med en festival som det her da, nå som du har gjort det 12 ganger? Det snart 12 ganger?
1: Ja, her jo på en måte en hobby og en livsstil og en glede ved mat og drikke som jeg kan jobbe med egentlig hele året. Og formidle kunnskapen og få folk til å få øya opp for hvor mye sosial glede og hvor mye kunnskap man faktisk kan tilegne seg på enkelt vis, uten at det behøver å koste skjorta. Og så det selvfølgelig det sosiale ved det.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hei, Theodor Ullandstark i Elverum Håndball her. Onsdag spiller vi åttondelsfinale i kuppen borta mot Fjellhammer. Kampen hører du direkt på Elverumsradion fra klokka 18.00.
3: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Selvsjøvik, det Frode.
7: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis fullpris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du i rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen I flere land. Krigen I Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det rekordhøye priser, også I USA og I Europa. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig I land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet I forbindelse med Lørnskog-saken. Han ble pågrepet I Sverige I august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet I forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning I 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk I overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. En mann I 30-årene ble natt til I dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle I en bil sør for Jessheim I Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen I Rambydalen I Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladde våpen. Ifølge politiet mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. Antallet togavganger som blir innstilt øker I dag. Totalt 111 avganger blir berørt I morgen, så mange som 169. Aftenposten skriver at NAF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler og viser til at NLF har startet streiken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fra 1. oktober så blir periodebilletter på buss billigere I innlandet. Målet å gjøre kollektivtransport mer attraktivt og få flere til å velge miljøvennlige reiser. Ordningen varer fra 1. oktober I år og fram til 1. april neste år og skal deretter evalueres. Vi glade for at det blir enda billigere og håper nå at flere ser muligheten til å reise med buss I innlandet. Det sier Sue Lork Falk som nestleder I hovedutvalg for samferdsel.
2: Ja, det vi håper på at bussen blir attraktivt og folk får opp med øynene på når det såpass billig at det flere velger å reise med kollektiv med tanke på at det klima og miljø og tanke på at det alle mennesker har ikke bil egentlig og noen har ikke råd til kanskje bil og det derfor gjør vi det.
1: Nå I september så det 5 år siden Mental Helse åpnet sin døgnåpne hjelpeschat. Siden oppstarten har tjenesten mottatt nesten 650 000 henvendelser. Chatten landets eneste døgnåpne sjette tjeneste for mennesker som trenger noen å snakke med. Alle aldre tar kontakt, men hovedtyngden unge folk, sier Kenneth Pedersen I foreningen.
3: Ja, det egentlig alle. Alt fra helt ned til 9 år til pensjonister som tar kontakt, men hovedtyngden blant de yngre. De ikke like vant til å snakke I telefon som kanskje de eldre Så de tar og bruker chatten vår for å skrive om det som vanskelig. Så over halvparten av de som tar kontakt under 24 år.
1: Og vil du chatte med Mental Helse så adressen mentalhelse.no/chat. Det går også an å ringe. Hjelpetelefonen har nummer 116 123.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skiftende bris I dag, oppholdsvær og perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg I takt med deg. Håper du har en fin start på tirsdagen, endelig morgen på lufta fram mot 10, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet også den morgenen her. Mental helses døgnåpne hjelpeschat fyller 5 år og har fått nær 650 000 henvendelser. Vi skal prate med Kenneth Pedersen om hvem som tar kontakt og hvorfor behovet for noen å snakke med så stort. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, her YouTube.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Søndag 27. september fyller Hedmarkens symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister i verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
8: We are family.
9: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Underholdningsguiden.
1: Det er Radio Bingo her på kanalen i kveld klokka 20. Det er 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst, samt flere mindre pengepremier. Torsdag er det klart for Musikalis dansegalla for personer med utviklingshemming i Hamar Kulturhus. Det er på med finstas og rød løper. På scenen står Anne Nørsti. Det er tegneserie torsdag nå førstkommende. Det er en mulighet for tegneserieentusiaster til å samles, med mulighet for å kjøpe, selge, lese og bytte tegneserier. Det skjer hos Forsa Hamar fra 13 til 19 i Strandgata på torsdag. Historiker Kristian Olstad Valberg presenterer boka Hamar under 2. verdenskrig på Gravdal torsdag klokka 18. Elverum Kulturhus får besøk av Dennis og Stian sitt vitenskittshow på torsdag, eksklusivt morsomt og kaotisk vitenskittshow både for barn og voksne. Storhamar Hockey tar imot Ringerike torsdag klokka 18 i CC Amfi.

0: Nå I september måned så det altså 5 år siden Mental Helse åpnet sin døgnåpne hjelpechat. Og siden oppstarten så har den tjenesten mottatt en hel del henvendelser da. Det forteller Mental Helse selv I en pressemelding nå. Kenneth Pedersen, du leder for nettopp denne Mental Helse chat og aller først, altså gratulerer med 5-årsjubileet får vi si da.
1: Jo, tusen takk for det. Det har vært 5 interessante og veldig givende år.
0: Fortell om denne chat-tjenesten, fordi jeg skjønner jo ut fra tallet jeg leser her om at det mange som har benyttet seg av muligheten til å chatte med dere også.
1: Ja da, det det. Vi har hatt hjelpetelefonen vår I over 30 år, men vi så at veldig mange etterlyste en mulighet for å kunne skrive om det som var vanskelig. Det ikke alle som komfortabel eller klare å snakke I telefon. Så da startet vi chatten vår 1. September I 2021, og oppdaget egentlig fra første dag at det var et enormt behov. Og vi har nå 5 år etter, så ser vi at vi har fått inn 650 000 henvendelser på chatten vår.
0: Og hvem det som kontakter dere via chat da? Fordi at jeg tenker at I mitt hodet så det kanskje mest de yngste som velger den måten å kommunisere på.
1: Ja, det egentlig alle. Alt fra helt ned til 9 år til pensjonister som har kontakt, men hovedtyngden blant de yngre. De ikke like vant til å snakke I telefon som kanskje de eldre Så de tar og bruker chatten vår for å skrive om det som vanskelig. Så over halvparten av de som tar kontakt under 24 år.
0: Mm. Og disse samtalene som dere har med folk som tar kontakt med dere, altså hva det folk helst vil prate med dere I mental helse om?
1: Altså egentlig så møter vi jo hele livet. Det alltid fra ensomhet, relasjonsutfordringer, kjærlighetssorg, problematikk knyttet til skole, arbeidsliv, angst, depresjon. Og I mange tilfeller så det alvorlige samtaler som for eksempel selvmord og selvskading og sånne type ting.
0: Men du, altså når du får en såpass alvorlig telefon som, eller chat, unnskyld, som du nevnte til sist her, hvordan går dere frem da?
1: Da har vi gode rutiner på hvordan vi skal møte vedkommende på en god måte, og prøve å få dem på altså en god samtale som får dem til å komme på bedre tanker, men det også viktig for oss å prøve å avdekke hvor akutt det for det fare for vedkommende sitt liv, så har vi rutiner hva vi skal gjøre, og da må vi varsle videre sånn at vedkommende kan få hjelp. Jeg chatta med dere for så lenge siden, og da var jeg langt nede. Dere bidro til at jeg blir redda, og nå jeg på et mye bedre sted. Sånne samtaler berører selvfølgelig oss også.
0: Du Kenneth, helt til sist, jeg sikker på at det også her I innlandet finnes en hel del mennesker som tenker at det hadde vært godt å ha noen å prate med. De som vil chatte med dere I stedet for å ringe og prate, hvor det man kobler seg opp hen? Hvor treffer man dere?
1: Da går man på mentalhelse.no, og så ligger det en chatteboble nede I høyre hjørne. Så der kan man klikke og starte en chat, og så får man ganske raskt snakke med en av våre fast ansatte.
0: Mm. Og de som fremdeles føler at det å snakke med noen og ringe noen det beste, det fremdeles muligheter for det hos dere, selvfølgelig.
1: Vi døgnåpne på telefon også, på telefon 116-123, hele døgnet.
2: Ja, det sa Kenneth Pedersen, og reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her kommer Adam Lambert, What You Want From Me.

What you want from me og Adam Lambert I endelig mål. Innlandet fylket I Norge der færrest bor trangt, det viser tall fra SSB. Bare 7% av innlendingene regnes som trangbodde mot 20% I Oslo. I Lesja så andelen nede I 3,6%, mens Lillehammer har høyest andel I innlandet med 11%. Statsforvalteren samler kommunene til boligkonferanse på Hafjell I oktober for å diskutere fremtidens boligbehov, det skriver NRK. Du får lokale nyheter etter mai. Dette Come Over.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Det som startet som en idé om å samle folk rundt gode smaker har blitt en fast novembertradisjon I Elverum. Smaksfestivalen arrangeres for 12. gang fra 12. til 14. november, og festivalsjef og sommelier Ingvild Haugbråten forteller at flere av de 24 arrangementene på programmet alt utsolgt.
2: Det jeg blir alltid litt lei meg da jeg hører om folk som nå det fjerde år jeg ikke har fått billetter. Men det får jeg på en måte ikke gjort noe med. Jeg velger å slippe alle samtidig, og det litt fordi at hvis jeg begynner å slippe det arrangementet klart, så henvender folk seg til meg og sier til dem, jeg kan jo ikke kjøpe disse, jeg vet ikke hva annet du finner på. Og I år var det vel den franske aftenen med Liora Levi, som for øvrig har vært med alle de 12 gangene, som gikk først, det gikk kanskje 20-30 sekunder.
1: Rus, utenforskap, misbruk og kjærlighet. Ungdommen I Alfarheim Lille Friteater, ALF, går løs på alvorlige temaer når de I oktober setter opp Ingvar Ambjørnsens Døden på Oslo S. Forestillingene spilles I Øvland til Kulturskolen 16., 18. og 19. oktober, og instruktør Morten Haug sier at de har gjort noen endringer på historien fra 1980-tallet.
3: Nei, altså vi har selv utviklet manus, og så har vi gjort noen tilpasninger. Vi har tatt liksom musikk som både fra nå, men også som fra 80-tallet. Vi har med Marius Müller, liksom. Og så det på en måte det å tilpasse manus til de som faktisk med. For de skal jo, det en masse jobb I forhold til å jobbe med karakterer, for eksempel som Lena. Så det jo veldig alvorlig, blir misbrukt, går, altså bruker rus. Det liksom alvorlige ting som disse unge menneskene må forholde seg da, til, på et eller annet vis.
1: En vindturbin I Kjølberget vindkraftverk mangler for tida et av turbinbladene. Det har skapt spørsmål, men Østre Vind sier at det ikke dreier seg om noe havari. Bladet tatt ned I forbindelse med planlagt vedlikehold. Daglig leder Magnus Akselsson sier til I Solør.no at det enklere og gir et bedre arbeidsmiljø å utføre jobben på bakken. Blant annet så blir slitasje, skader og komponenter knyttet til lynavledning kontrollert.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skiftende bris I dag, oppholdsvær og perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
5: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
6: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
7: Du merker at mailen går kjapt I dag.
6: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll.
7: Ja, det jeg som
6: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
8: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
9: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
10: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
11: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
12: Firkantfløtter!
11: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
12: Fløtter, fløtter!
11: Firkantfløtter!
12: Firkantfløtter!
11: Jeg skal ha firkantfløtter!
12: Jeg skal ha firkantfløtter!
11: Ja, skal du få!
13: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
14: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
15: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

kroa og på gram. Mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

Like a Prayer og Madonna. Så var det politiloggen. En mann I 50-årene forsøkte å stikke til skogs da han ble stanset I en kontroll I Lunder I går. Mannen ble stanset av statens veivesen, men løp ifra stedet. Flere politipatruljer deltok I søket, og mannen ble finnet av politihundpatrulje. Han mistenkt for promillekjøring og hadde heller ikke gyldig førekort. Sak opprettet, melder politiet. En mann I 50-årene ble I går kveld innbrakt til arresten etter bråk på et utested I Hamar sentrum. Ifølge politiet så skal mannen oppført seg dårlig og vært til sjenanse for både andre gjester og betjeningen. Han blir anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted og for besittelse av en mindre mengde med narkotika.

0: Kostymer, sminke og scenografi begynner å komme på plass når Alfarheim Lille Friteater gjør seg klare for døden på Oslo S, som har premiere I Aulaen på Kulturskolen I Elverum den 16. oktober. Vi besøkte ungdommene under en av øvingshelgene, der de fortalte om hvordan det å gå inn I en historie med alvorlige temaer som fortsatt aktuelle I dag. Først ut skuespiller Elise Vik Andersen, som spiller Lena I Døden på Oslo S.
1: Jeg synes det veldig gøy. Det jo litt utfordrende, for det jo litt vanskelig, men det mest gøy. Lena har jo en veldig mørk bakhistorie, og hun har det veldig vanskelig. Men hun møter jo Pelle, og da får hun jo veldig mye håp da, I livet, og tenker at liksom, det kan faktisk bli bedre. For Lena sin del så det vel Pelle som liksom håpene som gjør at hun klarer å komme seg ut av det.
2: Julia Linnea Risvik Vedde, du spiller Pelle. Døden på Oslo S har jo flere temaer som kanskje litt alvorlige, da. Rusmisbruk, død. Hvordan det å lage et teaterstykke som handler om det?
3: Jeg synes det veldig fint å sette opp et stykke som dette, fordi at det viktige temaer, og temaer som fortsatt, mange driver jo fortsatt med rus, og mange blir misbrukt og sånt, og det viktig å ha noe I mediene som sier noe om det, sånn at man kan kjenne seg igjen og vite hva man skal gjøre hvis man I den situasjonen.
2: Markus Dreyer Bolås, du spiller Terje Skånseth. Hva slags forberedelser har du gjort deg før du skulle sette opp Døden på Oslo S? Har dere sett den gamle filmen eller lest boka, for eksempel?
4: Jeg da har sett gamle filmen. Vi så ikke den sammen eller noe, men jeg har ikke lest boka. Så jeg har sett filmen, jeg syntes den var ganske bra. Gitt meg bedre innblikk hvor jeg kunne spille Terje Skånseth og gjøre det store rolleskiften som kommer I stykket.
2: Hvordan synes du det å spille Terje Skånseth? Dere driver jo over nå.
4: Ja, jeg synes det gøy da med hvertfall dansen og sangene, og så hvordan rollen min utvikler seg og hvordan den
2: Vilde Maria Lind Antonsen, du spiller proffen, også en av hovedrollene. Så hva håper du at publikum skal sitte igjen med når de har sett forestillingene litt senere da I oktober?
5: Jeg håper de får en sånn inntrykk av hvordan det å være ung da I nåtid, siden folk, sånn sagt, folk driver jo fortsatt med å ruse seg og alt sånt der.
0: Forestillingene de fredag 16. oktober, søndag 18. oktober og mandag 19. oktober, og gjengen I Alfarheim Lille Friteater de har forberedt seg lenge, ifølge instruktør Morten Haug.
6: Ja, vi begynte vel leseprøver før jul I fjor, men prøver, jeg vet ikke, januar kanskje. Så vi hadde en slags arbeidsvisning før sommeren, og så ja, det på en måte innspurten nå.
2: For nå har dere øvingshelg. Hvor mange barn og unge som med?
6: Det 12 stykk per nå. Vi kan gjerne bli flere, men akkurat nå vi 12 stykk.
2: Og historien som vi har snakket litt om her, det skildrer jo ungdom på 1980-tallet. Har dere liksom gjort noen tilpassninger, eller har dere skrevet om manuset på noe vis for at det skal passe inn til I dag, eller vil folk kjenne det igjen?
6: Nei, altså vi har selv utviklet manus. Og så har vi gjort noen tilpassninger. Vi har tatt liksom musikk som både fra nå, men også som fra 80-tallet. Vi har med Marius Müller, liksom. Og så det på en måte det å tilpasse manus til de som faktisk med. For de skal jo, det jo en masse jobb I forhold til å jobbe med karakterer, for eksempel som Lena. Så det jo veldig alvorlig, blir misbrukt, og så bruker rus. Det liksom alvorlige ting som disse unge menneskene må forholde seg da, på et eller annet vis.
7: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
8: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
9: Du tuller nå, det.
8: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
9: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
8: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
10: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
11: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå.
12: Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
13: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
15: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september kl. 18. Gratis inngang og enkel servering.

0: Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme er prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det er rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen er dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørenskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo er den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk i overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En personbil sto i full fyr på Riksvei 25 i Hamar i dag tidlig. Det var 16:45 at politiet fikk melding om brannen. Brannvesenet var raskt på stedet og fikk slukket. Ingen personskade, ukjent brannårsak. Politiet etterforsker en jaktulykke som fant sted lørdag ettermiddag på Totenåsen. En jeger i 20-åra ble truffet av hagl, og politiet har beslaglagt en hagle og sikta en person for uforsiktig omgang med skytevåpen, skriver Oppland Arbeiderblad. Fra 1. oktober blir periodebilletter på buss billigere her i Innlandet. Målet med dette er å gjøre kollektivtransport mer attraktivt og få flere til å velge miljøvennlige reiser. Ordningen vil vare fram til 1. april neste år, og deretter skal den evalueres. Vi er glade for at det blir enda billigere, og håper nå flere ser muligheten til å reise med buss i Innlandet. Det sier Suhur Lork Falk fra MDG, som er nestleder i hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, det vi håper på at bussen blir attraktivt, og folk får øyne på når det er såpass billig. At det er flere velger å reise med kollektiv, med tanke på at det er klima og miljø, og tanke på at det, alle mennesker har ikke bil egentlig, og noen har ikke råd til kanskje bil, og det er derfor gjør vi det.
1: Nå er det 5 år siden Mental Helse åpna sin døgnåpne hjelpechat. Siden oppstarten har tjenesten mottatt nesten 650 000 henvendelser. Chatten er landets eneste døgnåpne chattetjeneste for mennesker som trenger noen å snakke med. Alle aldre tar kontakt, men hovedtyngden er unge folk, forteller Kenneth Pedersen i Mental Helse.
3: Ja, det er egentlig alle. Alt fra helt ned til 9 år til pensjonister som har kontakt, men hovedtyngden er blant de yngre. De er ikke like vant til å snakke i telefon som kanskje de eldre er, så de tar og bruker chatten vår for å skrive om det som er vanskelig. Så over halvparten av de som tar kontakt er under 24 år.
4: Været presenteres av Slatlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
5: Elverum får skiftende bris i dag, oppholdsvær og perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
6: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Reise herifrå, synger Odd Norstoga, litt over ni I endelig morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Opplar en fin start på tirsdagen. Fra 1. oktober så blir det billigere å reise med periodebillett på buss I innlandet. Vi skal prate med Sue Lork Falk om hvor mye billigere det blir, og om lavere priser kan få flere til å velge bussen også her I fylket. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Før det underholdningsguiden og Bruce Springsteen som kommer her. Du hører Streets of Philadelphia.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
5: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
1: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
6: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det tryggere for deg.
7: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
8: bærbar blæblæser.
9: Bærbar blæblæser.
8: Blæblæser.
9: Blæblæser.
8: Bærbar blæblæblæs.
9: Blæblæs,
8: blæs, blæs.
9: Blæs, blæs, blæs.
7: Velblåst.
10: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
11: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
12: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
11: Ja, hvordan skjønte du det?
12: Nei, si det.
13: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
14: Underholdningsguiden.
15: Det Radio Bingo her på kanalen i kveld klokka 20. Det 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst samt flere mindre pengepremier. Torsdag det klart for Musikalis dansegalla for personer med utviklingshemming i Hamar Kulturhus. Det på med finstas og rød løper. På scenen står Anne Nørsti. Det tegneserie torsdag nå førstkommende. Det en mulighet for tegneserieentusiaster til å samles med mulighet for å kjøpe, selge, lese og bytte tegneserier. Det skjer hos Forsa Hamar fra 13 til 19 i Strandgata på torsdag. Historiker Kristian Olstad Valberg presenterer boka Hamar under 2. verdenskrig på Gravdal torsdag klokka 18. Elverum Kulturhus får besøk av Dennis og Stian sitt vitenskittshow på torsdag, eksklusivt morsomt og kaotisk vitenskittshow både for barn og voksne. Storhamar Hockey tar imot Ringerike torsdag klokka 18 i CC Amfi.

0: Ja, vi lever jo I en tid hvor det meste bare blir dyrere og dyrere og dyrere. Det jo litt ordentlig at man inniblant får lov å komme med en melding om ting som faktisk blir billigere. For du skal høre at det blir nå I tida fremover billigere å kjøre buss. Ja, fra 1. oktober så det disse periodebillettene på bussen som altså går ned I pris. Suhur Lork Falk, du nestleder I hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen, og ja, det jo en gladmelding selvfølgelig at periodebillettene blir billigere, men hvorfor blir de billigere egentlig?
1: Jo, det kan vi godt gjøre det. Du skjønner det, det blir billigere på grunn av at Miljøpartiet har fått gjennom statsbudsjettet, og at fylkeskommunen kunne få tilskudd, ekstra tilskudd til og gjøre det billigere på kollektiv og periodebilletter.
0: Og du representerer jo Miljøpartiet De Grønne, så dette helt I din gate.
1: Ja, absolutt. Vet du hva? Jeg veldig, veldig, veldig gleder meg til den dagen, og at vi skulle si fra nå det kollektivet faktisk billigere, og det målet vårt å enda gjøre billigere, men nå vi liksom fra begynnelsen. Men så tenker jeg både at jeg stått foran velgere som politiker og lovt, kollektiv skal bli billigere, ikke sant? Og da blir du kjempeglad når kollektiv blir billigere, og når man får til.
0: Ja, det alltid hyggelig når valgløfter innfris. Men du, hvor mye billigere blir disse periodebillettene da?
1: Ja, du skjønner det, fra 1. april var det 100 kroner rabatt fikk de. Det var fra begynnelsen. Og nå fra 1. oktober 160 kroner til, og da blir 260 kroner billigere. Når du kjøper månedsbillett, og så har du fått 260 kroner billigere. Og det ganske bra.
0: Det ganske bra. Og når det denne prisreduksjonen gjelder fra? Altså når blir disse billettene såpass mye billigere?
1: 1. oktober. Så da det liksom reduksjon 160 kroner da fra 1. oktober. Og da legger du sammen 100 kroner fra før og 160 fra 1. oktober.
0: Men dette bare prisen på sånne månedskort, altså periodebilletter, enkeltbilletter, der det ikke noe endring?
1: Nei, det ikke noe endring. Det innlandstrafikk som har kommet på det og finnet ut på det frem og tilbake. Vi politikere, vi bare sørger både at det blir penger eller ordningen på det, og så fagfolket gjør det resten.
0: Man vet jo det at det mange I innlandet som tar buss, selv om mange nok ønsker at busstilbudet var enda mer utvidet I dette fylket. Men tror du at en såpass prisreduksjon vil få enda flere til å ta buss?
1: Ja, det vi håper på at bussen blir attraktivt og folk får øyne på når det såpass billig, at det flere velger å reise med kollektiv, med tanke på at klima og miljø, og tanke på at alle mennesker har ikke bil egentlig, og noen har ikke råd til kanskje bil, og det derfor gjør vi det.
2: Ja, det sa Suhur Lork Falk, og så får vi se da om flere reiser med bussen når det blir litt billigere. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her kommer Jack Johnson og Upside Down.

supposed to be. Upside Down, Jack Johnson. I dag så det tirsdag, det betyr at I kveld så spiller vi atter en gang Radio Bingo her I kanalen med store penger I sving, 100 000 kroner har vi I lykkepotten. Får du bingo på lykketalet I kveld, ja da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Vi deler ut mye penger hver uke, siste uke så vant Kjell Arne Fossheim 10 000 kroner, gratulerer med det. Og så det nye muligheter I kveld da klokka 20, les mer om vår Radio Bingo på tirsdagsbingoen.no. You know the

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Det som startet som en idé om å samle folk rundt gode smaker har blitt en fast novembertradisjon I Elverum. Smaksfestivalen arrangeres for 12. gang fra 12. til 14. november, og festivalsjef og sommelier Ingvild Høgbråten forteller at flere av de 24 arrangementene på programmet alt utsolgt.
2: Det jeg blir alltid litt lei meg da jeg hører om folk som nå det fjerde året jeg ikke har fått billetter. Men det får jeg på en måte ikke gjort noe med. Jeg velger å slippe alle samtidig, og det litt fordi at hvis jeg begynner å slippe det arrangementet klart, så henvender folk seg til meg og sier til ham, jeg kan jo ikke kjøpe disse, jeg vet ikke hva annet du finner på. Og I år var det vel den franske aftenen med Liora Levi, som for øvrig har vært med alle de 12 gangene, som gikk først, det gikk kanskje 20-30 sekunder.
1: Rus, utenforskap, misbruk og kjærlighet. Ungdommen I Alfarheim Lille Friteater, ALF, går løs på alvorlige temaer når de I oktober setter opp Ingvar Ambjørnsens Døden på Oslo S. Forestillingene spilles I Øvland til Kulturskolen 16., 18. og 19. oktober, og instruktør Morten Haug sier at de har gjort noen endringer på historien fra 1980-tallet.
3: Nei, altså vi har selv utviklet manus, og så har vi gjort noen tilpasninger. Vi har tatt liksom musikk som både fra nå, men også som fra 80-tallet. Vi har med Marius Müller, liksom. Og så det på en måte det å tilpasse manus til de som faktisk med. For de skal jo, det jo en masse jobb I forhold til å jobbe med karakterer, for eksempel som Lena. Så det jo veldig alvorlig, blir misbrukt, går, og så bruker rus. Det liksom alvorlige ting som disse unge menneskene må forholde seg da, til, på et eller annet vis.
1: En vindturbin I Kjølberget vindkraftverk mangler for tida et av turbinbladene. Det har skapt spørsmål, men Østre Vind sier at det ikke dreier seg om noe havari. Bladet tatt ned I forbindelse med planlagt vedlikehold. Daglig leder Magnus Akselsson sier til I Solør NO at det enklere og gir et bedre arbeidsmiljø å utføre jobben på bakken. Blant annet så blir slitasje, skader og komponenter knyttet til lynavledning kontrollert.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får stiftende bris I dag, oppholdsvær og perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
5: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
6: Smørpå Selvkjevik, det Frode.
7: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis full pris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du I rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
10: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
11: Altid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ora!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
13: Hva flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud.
13: Yeah!
14: Kan vi kjøre nå?
13: Ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Hej, Theodor Ullandstark I Elverum Håndball här. Onsdag spelar vi åttondelsfinale I kuppen borta mot Fjellhammer. Kampen hör du direkt på Elverumsradion från klockan 18.00.
16: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG. Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum-bil.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Programmet for årets idrettsskole I Løten nå klart, det melder Midt Løten. Også I år kan barn fra 1. til 4. trinn glede seg til varierte og morsomme aktiviteter med oppstart onsdag 14. oktober. Idrettsskolen arrangeres hver onsdag gjennom skoleåret, og barna får prøve seg på alt fra skileik og skøyter til fotball, friidrett, håndball, orientering og turlag. Tilbudet et samarbeid mellom Løten idrettsråd og Løten kommune, og skal bidra til å gi barna en aktiv og sosial hverdag med kvalifiserte trenere, både ute og inne. Første samling skjer ved Hammeren, klubbhuset til Løten speidergruppe, og påmelding gjøres til kommunen. Det blir et spesielt gjensyn I Terningen Arena tirsdag kveld når svenske Josef Pujol vender tilbake, denne gangen som motstander for Elverum håndball. Pujol, som hadde sitt europeiske gjennombrudd I Elverum-drakta og ble kjent som Montpellier-dødaren, spiller nå for svenske Hammarby, klubben han har hatt I hjertet siden barndommen. Elverum håndball melder på sine nettsider at Pujol ser fram til å møte gamle lagkamerater og fans, men innrømmer at det blir spesielt å stå på motsatt side av banen. Kampen spilles tirsdag 29. september klokka 20.45. Basketballidretten vokser I Elverum, og Elverum Hunters har nå rundt 120 medlemmer. Søndag startet sesongen I den nye hjemmearenaen på Ydalir skole. Gutter 18 tapte riktignok 43-108 mot Eidsvoll, men spillerne gleder seg over å endelig kunne spille hjemmekamper I Elverum. Klubben har vokst kraftig på bare 4 år og ønsker fortsatt nye spillere velkommen. Tilbudet for alle fra 6 år og oppover. Har du et sportstips til oss I Elverumsradioen, så kan du sende det til oss på en e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Det som startet som en idé om å samle folk rundt gode smaker har blitt en fast novembertradisjon I Elverum. Fra 12. til 14. november smaksfestivalen tilbake for 12. gang, og festivalsjef og sommelier Ingvild Haugbråten forteller at det 24 programposter I år, og flere av dem allerede utsolgt.
1: Det jeg blir alltid litt lei meg da jeg hører om folk som, nå det fjerde år jeg ikke har fått billetter, men det får jeg på en måte ikke gjort noe med. Jeg velger å slippe alle samtidig, og det litt fordi at hvis jeg begynner å slippe det arrangementet klart, så henvender folk seg til meg og sier, vi kan jo ikke kjøpe disse, jeg vet ikke hva annet du finner på. Det fungerer på et vis. Og I år var det vel den franske aftenen med Liora Levi, som for øvrig har vært med alle de 12 gangene, som gikk først. Det gikk kanskje 20-30 sekunder.
0: Oi!
1: Da var de 60 billettene borte.
0: Da folk sitter på venn, da,
1: ja. Egentlig. Ja, og folk sitter, jeg vet jo om folk som tar seg fri fra jobb, og de sitter kanskje 4-5 stykker rundt et bord med PC-ene oppe og har fordelt arbeidsoppgavene seg imellom. Og det klart, unge raske fingre klarer dette her veldig raskt.
0: men hvor mange arrangementer utsolgt per nå da?
1: Nå det 9 arrangementer som helt utsolgt. Og så det vel kanskje 5-6 som har igjen under 5 billetter. Og jeg så på det akkurat I sted at nå har jeg cirka 300 billetter igjen totalt av cirka 1400.
0: Og når du sier at dere har 24 programposter I år, det større enn før, eller ligger det sånn på det jevne?
1: Det omtrent på det jevne. Det vel kanskje, I fjor tror jeg kanskje det var 23, året før der var det jo 10-årsjubileum, da hadde vi kanskje 25, men det ganske stabilt. Jeg sa jo I fjor at nå skal jeg på en måte trappe litt ned, men ikke nødvendigvis på festivalen, men heller ha færre og litt større arrangement. Men det så vanskelig å si nei, da man får hyggelige forespørsler, de ringer fra Spania og sier at du har så lyst til å komme. Så setter jeg opp et arrangement. Det veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, for det stor interesse for å få være med og være en del av smaksfestivalen.
1: Ja, det det. Jeg har folk på venteliste, både med tanke på foredrag og plass på smakstorget, og jeg har ikke tenkt å utvide dette her til, og jeg skal ikke leie terningen her igjen, for å si det sånn. Det skal være litt eksklusivt. Det skal være noe jeg føler at jeg rår over.
0: Det jo arrangementer på forskjellige steder I Elverum, ikke Terningen Arena kanskje som du sa, men det noen nye aktører som med I år sånn lokasjonsmessig?
1: Vi har med Magnolia, så det veldig hyggelig. Der skal vi ha en portvinsmaking, så der kommer det en representant fra vinhuset Taylors, som et av verdens eldste vinhus I Portugal.
0: Det noe du gleder deg spesielt til selv I år da, på årets festival, hvis du klarer å trekke frem noe?
1: Jeg må jo si at jeg gleder meg til Masterchef. Nå jo Østmoloven åpnet da vi hadde I fjor også, så vi hadde arrangement der. Men nå kan vi på en måte virkelig få vist hva tanken bak Østmoloven var. Og da har med seg en av Europas og Norges beste kokker. Og han som skal presentere vinen og som har valgt ut vinen og til stede under hele arrangementet, altså rangert som nummer 16 I verden da det gjelder sommelierer. Der det fortsatt mulig å være med. Det det dyreste arrangementet, det varer I 4 timer, for du selv med og lager de 4 rettene som du etterpå skal spise da med utvalgte viner og de folka du har jobbet
0: med. Hva synes du det morsomste med å jobbe med en festival som det her da, nå som du har gjort det 12 ganger? Det snart 12 ganger?
1: Ja, her jo på en måte en hobby og en livsstil og en glede ved mat og drikke som jeg kan jobbe med egentlig hele året. Å formidle kunnskapen og få folk til å få øya opp for hvor mye sosial glede og hvor mye kunnskap man faktisk kan tilegne seg på enkelt vis, uten at det behøver å koste skjorta. Og så det selvfølgelig det sosiale ved det.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

0: Der var endelig morgen ferdig atter en gang. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen etter nyhetene. Klokka 10.
1: Endelig morgen ble presentert av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

0: Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk I Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig I land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen I flere land. Krigen I Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det rekordhøye priser, også I USA og I Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene I vinter. Bakgrunnen dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel I fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Fengslingen utløper for mannen siktet I forbindelse med Lørenskog-saken. Han ble pågrepet I Sverige I august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet I forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning I 2018. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En personbil sto I full fyr på Riksvei 25 I Hamar I dag tidlig. Det var 16:45 at politiet fikk melding om brannen. Brannvesenet var raskt på stedet og fikk slukket. Ingen personskade, ukjent brannårsak. Politiet etterforsker en jaktulykke som fant sted lørdag ettermiddag på Totenåsen. En jeger I 20-åra ble truffet av hagl, og politiet har beslaglagt en hagle og sikta en person for uforsiktig omgang med skytevåpen, skriver Oppland Arbeiderblad. Fra 1. oktober blir periodebilletter på buss billigere her I innlandet. Målet med dette å gjøre kollektivtransport mer attraktivt og få flere til å velge miljøvennlige reiser. Ordningen vil vare fram til 1. april neste år, og deretter skal den evalueres. Vi glade for at det blir enda billigere, og håper nå flere ser muligheten til å reise med buss I innlandet, det sier Suhur Lork Falk fra MDG, som nestleder I hovedutvalg for samferdsel I innlandet fylkeskommune.
2: Ja, det vi håper på at bussen blir attraktivt, og folk får opp med øynene på når det såpass billig. At det flere velger å reise med kollektiv, med tanke på at det klima og miljø, og tanke på at det alle mennesker har ikke bil egentlig, og noen har ikke råd til kanskje bil, og det derfor gjør vi det.
1: Nå det 5 år siden Mental Helse åpna sin døgnåpne hjelpechat. Siden oppstarten har tjenesten mottatt nesten 650 000 henvendelser. Chatten landets eneste døgnåpne chattetjeneste for mennesker som trenger noen å snakke med. Alle aldre tar kontakt, men hovedtyngden unge folk, forteller Kenneth Pedersen I Mental Helse.
3: Ja, det egentlig alle. Alt fra helt ned til 9 år til pensjonister som har kontakt, men hovedtyngden blant de yngre. De ikke like vant til å snakke I telefon som kanskje de eldre Så de tar og bruker chatten vår for å skrive om det som vanskelig. Så over halvparten av de som tar kontakt under 24 år.
4: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og fri.

kompis ifra Halva Priset, og det var først ut I dagens formiddagssending 22. september. Du hjertelig til stede her på din lokale radio I Innlandet. Takk til Bjørn Martin, han tilbake igjen I morgen tidlig. Jeg heter Trond Harald, har funnet fram masse god musikk som vi skal kose oss med de neste fire timene. Sienna Spiro, Dido, Justin Bieber og Return noe av det, og Morten Abel da. Her Big Brother.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med halvannen liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
7: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elvarheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
8: Hei, Theodor Ulland Sterk i Elverum Håndball her. Onsdag spiller vi åttondelsfinale i kuppen borta mot Fjellhammer. Kampen hører du direkte på Elverumsradion fra klokka 18.00.
9: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum. Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

Se gjennom Spiro det, og Great Expectation her på din lokale radio. Visste du at du finner oss på nett også? Radioene.no, der kan du høre tidligere innslag, og du kan høre siste nytt akkurat nå.

Stadig flere utleiere og leietakere havner i konflikt. Husleietvistutvalget mottok i fjor over 5100 saker, nesten 20% flere saker enn året før. Det er Trygg Forsikring som forteller det, og de advarer samtlige utleiere mot å tro at en vanlig boligforsikring dekker alt som kan gå galt. Manglende husleie og skadeverk fra leietakere er som regel ikke dekket uten en egen utleieforsikring. Derfor bør man sjekke ut referanser før du tar en leieboer inn, bruke oppdatert leiekontrakt og ta bilder eller video av boligen både før og etter utflytting. Og så er det jo slik da at man kan ikke regne med at normal slitasje som merker i gulv og vegger, at det er skadeverk.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
7: Hva syns du? Romslig og bra familiebil dette her?
8: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
9: Vi blir nok snart 7 da, kjæresten min.
8: Hæ? Du gravid?
9: Vi tar den 7-setteren vi.
0: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
10: Elverum Bil.
0: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
11: Hei, hei.
12: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
11: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
13: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Bye Bye Johnny ifra Return ifra Stange I daværende Hedmark. Håper du har en fin tirsdag. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Du skal få et gjenhør med Ronan Keating og Bryan Adams, The Way You Make Me Feel, etter neste stasjon. Her Emily Hollow.

Vi tar en kikk på dagens kinomuligheter i Elverum Kulturhus. Det starter 16.30, som alltid med en barnefamiliefilm, Coyote vs. Acme, Per Ulv på saken. Så blir det tilbake til Totori, en av forrige helgs norske premierefilmer, klokka 17, og En nasjon i sjakk, thriller og spenning og action klokka 19.15. Det blir strikkekino klokka 18.45 med Kjærast. Så fortsetter det med Spa Weekend, komedie 21.15 og Science Fiction og Horror 21.45 med Resident Evil.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter. Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil, en verden.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
5: så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september kl. 18. Gratis inngang og enkel servering.
7: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Shania Twain, Don't Be Stupid, You Know I Love You, her på din lokale radio. Nå klokka snart 11. Riks- og fylkesnyheter på vei etter en klassiker, og den klassikeren det Dire Straits som står for. Her Brothers in Arms.

0: Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politi og brannvesen rykket ut etter melding om en brann i Hamar sentrum i formiddag. Det viste seg at det var noen madrasser som hadde ligget for tett ved LED-lamper, slik at brannen hadde oppstått, ikke meldt om alvorlige personskader. To personer hadde fått i seg noe røyk og oppsøkte selv helsevesenet, forteller politiet. Alle de 7 vinduene på minnesmerket etter kirkebrannen i Grue skada etter at noen har kasta stein mot vinduene, slik at de har fått store sprekker, det skriver avisa Glåmdalen i dag. Grue Rotary har anmeldt skadeverket, som de anslår vil koste over 50 000 kroner å reparere. Politiet etterforsker en jaktulykke som fant sted lørdag ettermiddag på Totenåsen. En jeger i 20-åra ble truffet av hagl, og politiet har beslaglagt en hagle og sikta en person for uforsiktig omgang med skytevåpen, skriver Oppland Arbeiderblad. Fra 1. oktober blir periodebilletter på buss billigere her i Innlandet. Målet med dette å gjøre kollektivtransport mer attraktivt og få flere til å velge miljøvennlige reiser. Ordningen vil vare fram til 1. april neste år, og deretter skal den evalueres. Vi glade for at det blir enda billigere, og håper nå flere ser muligheten til å reise med buss i Innlandet, det sier Suhur Lork Falk fra MDG, som nestleder i hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, det vi håper på at bussen blir attraktivt og folk får øyne på når det såpass billig. At det flere velger å reise med kollektiv, med tanke på at det klima og miljø, og tanke på at alle mennesker har ikke bil egentlig, og noen har ikke råd til kanskje bil, og det derfor gjør vi det.
1: En mann bosatt i Ringsaker nå sikta for kroppsskade, oppbevaring av narkotika og for uforsiktig omgang med eksplosive stoffer, det forteller politiet til Hamar Arbeiderblad. Mannen ble arrestert etter en voldshendelse i en kommunal bolig sist torsdag. Der skal en mann ha blitt slått med en ljå og påført skader i en hånd, skriver altså HA i dag.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og fri.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnerkjanser.
1: Spør på Selvkjøvik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
1: Nei, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Altid varmt hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
9: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
10: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekteam.no.
11: Hei, Theodor Ulland Sterk i Elverum Håndball her. Onsdag spiller vi åttondelsfinale i kuppen borte mot Fjellhammer. Kampen hører du direkte på Elverums radioen fra klokka 18.00.
12: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

Emma Steinbakken, det og for alltid type ting på din helt egne lokale radio her I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play.

Er du en av de som har benket deg til skjermen for å se TV2-serien Nepo Baby, så har jeg gode nyheter. TV2 de bekrefter at serien med Henriette Stenstrup den får en ny sesong etter at sesong 2 har fått en svært god start. Over 800 000 har så langt sett første episode av den nye sesongen, og serien har fått svært gode anmeldelser. Stenstrup sier at arbeidet med sesong 3 er allerede i gang. Innspilling starter etter nyttår, og Nepo Baby ble en stor seriesuksess allerede etter første sesong, som ble sett over 1,1 millioner nordmenn.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, det skal du få!
7: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
9: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
10: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Programmet for årets idrettsskole I Løten nå klart, det melder Midt Løten. Også I år kan barn fra 1. til 4. trinn glede seg til varierte og morsomme aktiviteter med oppstart onsdag 14. oktober. Idrettsskolen arrangeres hver onsdag gjennom skoleåret, og barna får prøve seg på alt fra skileik og skøyter til fotball, friidrett, håndball, orientering og turlag. Tilbudet et samarbeid mellom Løten idrettsråd og Løten kommune, og skal bidra til å gi barna en aktiv og sosial hverdag med kvalifiserte trenere, både ute og inne. Første samling skjer ved Hammeren, klubbhuset til Løten speidergruppe, og påmelding gjøres til kommunen. Det blir et spesielt gjensyn I Terningen Arena tirsdag kveld når svenske Josef Pujol vender tilbake, denne gangen som motstander for Elverum håndball. Pujol, som hadde sitt europeiske gjennombrudd I Elverum-drakta og ble kjent som Montpellier-dødaren, spiller nå for svenske Hammarby. Klubben han har hatt I hjertet

4 år og ønsker fortsatt nye spillere velkommen. Tilbudet for alle fra 6 år oppover. Har du et sportstips til oss I Elverumsradioen, så kan du sende det til oss på en e-post. sporten@radioene.no Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med Deli.

0: Visit Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom pi bom, byggmaker.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister i verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

TLC og No Scrubs her på din lokalradio I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår lokalradioene. Nå det snart nyheter, klokka 12. Vi tar med oss en flott låt fra 1985 først, fra filmen White Nights. Den så du kanskje på kino eller hjemmevideo I sin tid. Lionel Richie, han sang til den låta, eller til den filmen han. Her Say You

0: Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfylte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DHGate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier, og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politi og brannvesen rykket ut etter melding om en brann i Hamar sentrum i formiddag. Det viste seg at det var noen madrasser som hadde ligget for tett ved LED-lamper, slik at brannen hadde oppstått, ikke meldt om alvorlige personskader. 2 personer hadde fått i seg noe røyk og oppsøkte selv helsevesenet, forteller politiet. Alle de 7 vinduene på minnesmerket etter kirkebrannen i Grue er skadet etter at noen har kastet stein mot vinduene, slik at de har fått store sprekker, det skriver avisa Glåmdalen i dag. Grue Rotary har anmeldt skadeverket, som de anslår vil koste over 50 000 kroner å reparere. Politiet etterforsker en jaktulykke som fant sted lørdag ettermiddag på Totenåsen. En jeger i 20-åra ble truffet av hagl, og politiet har beslaglagt en hagle og sikta en person for uforsiktig omgang med skytevåpen, skriver Oppland Arbeiderblad. Fra 1. oktober blir periodebilletter på buss billigere her i Innlandet. Målet med dette å gjøre kollektivtransport mer attraktivt og få flere til å velge miljøvennlige reiser. Ordningen vil vare fram til 1. april neste år, og deretter skal den evalueres. Vi glade for at det blir enda billigere, og håper nå flere ser muligheten til å reise med buss i Innlandet, det sier Suhur Lork Falk fra MDG, som nestleder i hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, det vi håper på at bussen blir attraktivt, og folk får øyne på når det såpass billig at det flere velger å reise med kollektiv, med tanke på at det klima og miljø, og tanke på at det alle mennesker har ikke bil egentlig, og noen har ikke råd til kanskje bil, og det derfor gjør vi det.
1: En mann bosatt i Ringsaker nå sikta for kroppsskade, oppbevaring av narkotika og for uforsiktig omgang med eksplosive stoffer, det forteller politiet til Hamar Arbeiderblad. Mannen ble arrestert etter en voldshendelse i en kommunal bolig sist torsdag. Der skal en mann ha blitt slått med en ljå og påført skader i en hånd, skriver altså HA i dag.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.

Morgan Sulele, bare min fikk du på din lokale radio. Klokka har passert 12, det tirsdag ettermiddag, og du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald. Obland, Hot Air Balloon, etter Oasis fra 1994. Her Wonderwall. God tirsdag.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde! Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen.

Blonde, Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Du fikk den på din helt egne lokalradio her I Innlandet. Takk for at du hører på oss, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og gir deg masse god musikk gjennom arbeidsdagen eller en helt vanlig deilig fridag.

Stadig flere utleiere og leietakere havner i konflikt. Husleietvistutvalget mottok i fjor over 5100 saker, nesten 20% flere saker enn året før. Det Trygg Forsikring som forteller det, og de advarer samtlige utleiere mot å tro at en vanlig boligforsikring dekker alt som kan gå galt. Manglende husleie og skadeverk fra leietakere som regel ikke dekket uten en egen utleieforsikring. Derfor bør man sjekke ut referanser før du tar en leieboer inn, bruke oppdatert leiekontrakt og ta bilder eller video av boligen både før og etter utflytting. Og så det jo slik da at man kan ikke regne med at normal slitasje som merker i gulv og vegger, at det skadeverk.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Hej, Theodor Ullan Stark I Elverum Håndball här. Onsdag spelar vi åttondelsfinale I kuppen borta mot Fjellhammer. Kampen hör du direkt på Elverumsradion från klockan 18.00.
3: Håndballkampen överförs I samarbete med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS och Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru och MG. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. kenda.no
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
9: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

splitter ny dag fra Marie Kloppbakken her på din lokalradio I Innlandet. Klokka har passert 12:30 tirsdag ettermiddag. Det Radio Bingo I kveld. Det spiller vi klokka 20 som alltid her hos oss. Du kan finne all infoen du trenger på tirsdagsbingo.no.

Vi tar en liten kikk på dagens kinomuligheter I Elverum Kulturhus. Det starter 16.30, som alltid med en barnefamiliefilm, Coyote vs. Acme, Per Ulve på saken. Så blir det tilbake til Totori, en av forrige helgs norske premierefilmer, klokka 17, og En nasjon I sjakk, thriller og spenning og action klokka 19.15. Det blir strikkekino klokka 18.45 med Kjærast. Så fortsetter det med Spa Weekend, komedie 21.15 og Science Fiction og Horror 21.45 med Resident Evil.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40

0: 376. Stein, bare stein.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Nå er butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser I den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

Man var jo spent på hvordan det ville gå når Robbie Williams brøt ut av Take That og skulle gå for en solokarriere. Det gikk veldig bra det. Dette her var jo første hitten etter at han brøt ut. Angels fikk du på din lokale radio. Nå klokka snart ett med ferske nyheter. Ta med oss deilig soul funk på vei dit fra George Benson. Her Give Me The Night.

0: Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Håkon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfylte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt er helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DHGate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier, og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politi og brannvesen rykket ut etter melding om en brann i Hamar sentrum i formiddag. Det viste seg at det var noen madrasser som hadde ligget for tett ved LED-lamper, slik at brannen hadde oppstått, ikke meldt om alvorlige personskader. 2 personer hadde fått i seg noe røyk og oppsøkte selv helsevesenet, forteller politiet. Alle de 7 vinduene på minnesmerket etter kirkebrannen i Grue er skadet etter at noen har kastet stein mot vinduene, slik at de har fått store sprekker, det skriver avisa Glåmdalen i dag. Grue Rotary har anmeldt skadeverket, som de anslår vil koste over 50 000 kroner å reparere. Politiet etterforsker en jaktulykke som fant sted lørdag ettermiddag på Totenåsen. En jeger i 20-åra ble truffet av hagl, og politiet har beslaglagt en hagle og sikta en person for uforsiktig omgang med skytevåpen, skriver Oppland Arbeiderblad. Fra 1. oktober blir periodebilletter på buss billigere her i Innlandet. Målet med dette er å gjøre kollektivtransport mer attraktivt og få flere til å velge miljøvennlige reiser. Ordningen vil vare fram til 1. april neste år, og deretter skal den evalueres. Vi er glade for at det blir enda billigere, og håper nå flere ser muligheten til å reise med buss i Innlandet, det sier Suhur Lork Falk fra MDG, som er nestleder i hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, det vi håper på at bussen blir attraktivt, og folk får åpne øynene på når det er såpass billig. At det er flere velger å reise med kollektiv, med tanke på at det er klima og miljø, og tanke på at det, alle mennesker har ikke bil egentlig, og noen har ikke råd til kanskje bil, og det er derfor gjør vi det.
1: En mann bosatt i Ringsaker er nå sikta for kroppsskade, oppbevaring av narkotika og for uforsiktig omgang med eksplosive stoffer, det forteller politiet til Hamar Arbeiderblad. Mannen ble arrestert etter en voldshendelse i en kommunal bolig sist torsdag. Der skal en mann ha blitt slått med en ljå og påført skader i en hånd, skriver altså HA i dag.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.

0: Olivia, Girl in the Moon her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time, tirsdag ettermiddag, hvor klokka har passert ett. Jeg har Jamie Miller til deg, Baby Doll etter de der. Her Hvor min kvinne?
1: God kveld, alle oppstas av bomsen. God aften, alle dronninger av nei. Revolver, menn og homser

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Søndag 27. september fyller Hedmarkens symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister i verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge! Gjør det enkelt å velge norsk.

du en av de som har benket deg til skjermen for å se TV2-serien Nepo Baby, så har jeg gode nyheter. TV2 de bekrefter at serien med Henriette Stenstrup den får en ny sesong etter at sesong 2 har fått en svært god start. Over 800 000 har så langt sett første episode av den nye sesongen, og serien har fått svært gode anmeldelser. Stenstrup sier at arbeidet med sesong 3 allerede i gang. Innspilling starter etter nyttår, og Nepo Baby ble en stor seriesuksess allerede etter første sesong, så ble sett over 1,1 millioner nordmenn.

0: formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Hei, Theodor Ulland Sterk I Elverum Håndball her. Onsdag spiller vi åttondelsfinale I kuppen borte mot Fjellhammer. Kampen hører du direkte på Elverums radioen fra klokka 18.00.
4: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.com. No.
7: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
8: bærbar blæblæser.
9: Bærbar blæblæser.
8: Blæblæser.
9: Blæblæser.
8: Bærbar blæblæser. Blæblæser.
9: Blæs,
8: blæs, blæs.
9: Blæs, blæs, blæs.
7: Velblåst.
10: Velmeld. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
11: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
12: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
13: Vi blir nok snart 7 da, kjæresten min.
12: Hæ? Du gravid?
13: Vi tar den 7-setteren vi.
0: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

Lomsk på din lokale radio. Det var om Esvik. Klokka den har passert 13:30. Det snart lokale sportsnyheter etter Sam Fender og Olivia Dean. Her Rain Me In.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Programmet for årets idrettsskole I Løten nå klart, det melder Midt Løten. Også I år kan barn fra 1. til 4. trinn glede seg til varierte og morsomme aktiviteter med oppstart onsdag 14. oktober. Idrettsskolen arrangeres hver onsdag gjennom skoleåret, og barna får prøve seg på alt fra skileik og skøyter til fotball, friidrett, håndball, orientering og turlag. Tilbudet et samarbeid mellom Løten idrettsråd og Løten kommune, og skal bidra til å gi barna en aktiv og sosial hverdag med kvalifiserte trenere, både ute og inne. Første samling skjer ved Hammeren, klubbhuset til Løten speidergruppe, og påmelding gjøres til kommunen. Det blir et spesielt gjensyn I Terningen Arena tirsdag kveld når svenske Josef Pujol vender tilbake, denne gangen som motstander for Elverum håndball. Pujol, som hadde sitt europeiske gjennombrudd I Elverum-drakta og ble kjent som Montpellier-dødaren, spiller nå for svenske Hammarby, klubben han har hatt I hjertet siden barndommen. Elverum håndball melder på sine nettsider at Pujol ser fram til å møte gamle lagkamerater og fans, men innrømmer at det blir spesielt å stå på motsatt side av banen. Kampen spilles tirsdag 29. september klokka 20.45. Basketballidretten vokser I Elverum, og Elverum Hunters har nå rundt 120 medlemmer. Søndag startet sesongen I den nye hjemmearenaen på Ydalir skole. Gutter 18 tapte riktignok 43-108 mot Eidsvoll, men spillerne gleder seg over å endelig kunne spille hjemmekamper I Elverum. Klubben har vokst kraftig på bare 4 år og ønsker fortsatt nye spillere velkommen. Tilbudet for alle fra 6 år og oppover. Har du et sportstips til oss I Elverumsradioen, så kan du sende det til oss på en e-post. Sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Nå butikken stappfullt av nyheter. Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
4: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Elverum bil, det Nordli Gustav.
8: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
7: Ja da. Nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
8: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
7: Det løste vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
8: Med bikkja, mener du?
9: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil. Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til frihet.

fra filmen Mermaids. Det var Share the Ship Ship Song, It's in His Kiss på din lokale radio her I Innlandet. Og da klokka snart to også. Det betyr ettermiddagssending med Thomas og Gjøran. Jeg heter Trond Harald tilbake igjen I morgen når klokka ti, og det du også hjertelig velkommen til. John Farnham tar oss med tilbake til 80-tallet før nyhetene. Her Your The Voice. Ha det!

0: Bergen rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerde plass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DHGate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politi og brannvesen rykket ut etter melding om en brann i Hamar sentrum i formiddag. Det viste seg at det var noen madrasser som hadde ligget for tett ved LED-lamper, slik at brannen hadde oppstått, ikke meldt om alvorlige personskader. 2 personer hadde fått i seg noe røyk og oppsøkte selv helsevesenet, forteller politiet. Alle de 7 vinduene på minnesmerket etter kirkebrannen i Grue er skada etter at noen har kasta stein mot vinduene, slik at de har fått store sprekker, det skriver avisa Glåmdalen i dag. Grue Rotary har anmeldt skadeverket, som de anslår vil koste over 50 000 kroner å reparere. Politiet etterforsker en jaktulykke som fant sted lørdag ettermiddag på Totenåsen. En jeger i 20-åra ble truffet av hagl, og politiet har beslaglagt en hagle og sikta en person for uforsiktig omgang med skytevåpen, skriver Oppland Arbeiderblad. Fra 1. oktober blir periodebilletter på buss billigere her i Innlandet. Målet med dette å gjøre kollektivtransport mer attraktivt og få flere til å velge miljøvennlige reiser. Ordningen vil vare fram til 1. april neste år, og deretter skal den evalueres. Vi glade for at det blir enda billigere, og håper nå flere ser muligheten til å reise med buss i Innlandet, det sier Suhur Lork Falk fra MDG, som nestleder i hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, det vi håper på at bussen blir attraktivt og folk får øyne på når det såpass billig at det flere velger å reise med kollektiv, med tanke på at det klima og miljø, og tanke på at alle mennesker har ikke bil egentlig, og noen har ikke råd til kanskje bil, og det derfor gjør vi det.
1: En mann bosatt i Ringsaker nå sikta for kroppsskade, oppbevaring av narkotika og for uforsiktig omgang med eksplosive stoffer, det forteller politiet til Hamar Arbeiderblad. Mannen ble arrestert etter en voldshendelse i en kommunal bolig sist torsdag. Der skal en mann ha blitt slått med en ljå og påført skader i en hånd, skriver altså HA i dag.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får opphold og dels pent vær de nærmeste timene. Det skal skye til etter hvert, og morgendagen byr på skya, stort sett oppholdsvær. Vil være uttrykt for noe regn onsdag kveld. Temperaturen i morgen omtrent som i dag, 14 grader på det meste.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Bjørn Eidsvåg og Zimmermann er i takt med både meg og deg, Gjøran.
1: Ja, det er de, vet du. Flott låt. Nesten like flott som været vi tidligvis har hatt i innlandet også i dag. En fin høstdag i store deler av fylket denne tirsdagen. Vi skal være med deg utover ettermiddagen, vi med hyggelig musikk. Holder oppdatert på nyheter og det som skjer i fylket. Og minner jo også om bingoen i kveld, som alltid på en tirsdag, så er mulighet til å vinne store penger klokka 8.
0: Dette er Anastasia. I'm out of love.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
3: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.

0: Bingo-guiden.
1: Det er radiobingo her på kanalen i kveld klokka 20. Det er 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst, samt flere mindre pengepremier. Torsdag det klart for Musikalis dansegalla for personer med utviklingshemming i Hamar Kulturhus. Det på med finstas og rød løper. På scenen står Anne Nørsti. Det tegneserie torsdag nå førstkommende. Det en mulighet for tegneserieentusiaster til å samles med mulighet for å kjøpe, selge, lese og bytte tegneserier. Det skjer hos Forsa Hamar fra 13 til 19 i Strandgata på torsdag. Historiker Kristian Olstad Valberg presenterer boka Hamar under 2. verdenskrig på Gravdal torsdag klokka 18. Elverum Kulturhus får besøk av Dennis og Stian sitt vitenskittshow på torsdag, eksklusivt morsomt og kaotisk vitenskittshow både for barn og voksne. Storhamar Hockey tar imot Ringerike torsdag klokka 18 i CC Amfi.

0: Kostymer, sminke og scenografi begynner å komme på plass når Alfarheim Lille Friteater gjør seg klare for døden på Oslo S, som har premiere I Aulaen på Kulturskolen I Elverum den 16. oktober. Vi besøkte ungdommene under en av øvingshelgene, der de fortalte om hvordan det å gå inn I en historie med alvorlige temaer som fortsatt aktuelle I dag. Først ut skuespiller Elise Wiik Andersen, som spiller Lena I Døden på Oslo S.
1: Jeg synes det veldig gøy. Det jo litt utfordrende, for det jo litt vanskelig, men det mest gøy. Lena har jo en veldig mørk bakhistorie, og hun har det jo veldig vanskelig. Men hun møter jo Pelle, og da får hun jo veldig mye håp da, I livet, og tenker at liksom, det kan faktisk bli bedre. For Lena sin del så det vel Pelle som liksom håp hennes da, som gjør at hun klarer å komme seg ut av det.
2: Julia Linnea Risvik Vedde, du spiller Pelle. Døden på Oslo S har jo flere temaer som kanskje litt alvorlige, da. Rusmisbruk, død. Hvordan det å lage et teaterstykke som handler om det?
3: Jeg synes det veldig fint å sette opp et stykke som dette, fordi at det viktige temaer, og temaer som fortsatt, mange driver jo fortsatt med rus, og mange blir misbrukt og sånt, og det viktig å ha noe I mediene som sier noe om det, sånn at man kan kjenne seg igjen og vite hva man skal gjøre hvis man I den situasjonen.
2: Markus Dreyer Bolås, du spiller Terje Skånseth. Hva slags forberedelser har du gjort deg før dere skulle sette opp Døden på Oslo S? Har dere sett den gamle filmen eller lest boka, for eksempel?
4: Jeg da har sett gamle filmen. Vi så ikke den sammen eller noe, men jeg har ikke lest boka. Så jeg har sett filmen, jeg syntes den var ganske bra. Gi det meg bedre innblikk hvor jeg kunne spille Terje Skånseth og gjøre det store rolleskiften som kommer I stykket.
2: Hvordan synes du det å spille Terje Skånseth? Dere driver jo over nå.
4: Ja, jeg synes det gøy da med hvertfall dansen og sangene og så hvordan rollen min utvikler seg og hvordan den
2: Vilde Maria Lind Antonsen, du spiller proffen, også en av hovedrollene. Så, hva håper du at publikum skal sitte igjen med når de har sett forestillingene litt senere da I oktober?
5: Jeg håper de får en sånn inntrykk av hvordan det å være ung da I nåtid, siden folk, som sagt, folk driver jo fortsatt med å ruse seg og alt sånt.
0: Forestillingene de fredag 16. oktober, søndag 18. oktober og mandag 19. oktober, og gjengen I Alfarheim Lille Friteater de har forberedt seg lenge, ifølge instruktør Morten Haug.
6: Ja, vi begynte vel leseprøver før jul I fjor, men prøver, jeg vet ikke, januar kanskje. Så vi hadde en slags arbeidsvisning før sommeren, og så ja, det på en måte innspurten nå.
2: For nå har dere øvingshelg. Hvor mange barn og unge det som med?
6: Det 12 stykk per nå. Vi kan gjerne bli fler, men akkurat nå vi 12 stykk.
2: Og historien som vi har snakket litt om da, det skildrer jo ungdom på 1980-tallet. Har dere liksom gjort noen tilpassninger, eller har dere skrevet om manuset på noe vis for at det skal passe inn til I dag, eller det, vil folk kjenne det igjen?
6: Nei, altså vi har selv utviklet manus. Og så har vi gjort noen tilpassninger. Vi har tatt liksom musikk som både fra nå, men også som fra 80-tallet. Vi har med Marius Müller, liksom. Og så det på en måte det å tilpasse manus til de som faktisk med. For de skal jo, det en masse jobb I forhold til å jobbe med karakterer, for eksempel som Lena. Så det jo veldig alvorlig, blir misbrukt, går, og så bruker rus. Det liksom alvorlige ting som disse unge menneskene må forholde seg da, til, på et eller annet vis.
7: Mange lever kun for penger Som de faktisk ikke trenger Jobber både natt og dag I et evig statusjag

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får opphold og tilhelt pent vær de nærmeste timene. Det skal skye til etter hvert, og morgendagen byr på skya stort sett oppholdsvær. Vil være uttrykt for noe regn onsdag kveld. Temperaturen I morgen omtrent som I dag, 14 grader på det meste.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
6: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
7: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Knut Tormåsen, en aller siste skål.
1: Vi har jo lagt sommeren bak oss for lengst, og den begynner å bli bare et fjernt godt minne. Eller godt og godt, det mange som hadde sure opplevelser I forbindelse med sommerferien. Nå har forsikringsbransjen oppsummert hva det har kommet inn flest meldinger på etter sommeren. Og mange tenker kanskje at det bagasje som har blitt borte, eller tyverier, eller kanseleringer. Men det sykdom som ødela sommerferien for flest. Det omgangssyke, halsbetennelse, ørebetennelse og luftveisinfeksjoner som det flest meldinger når det gjelder reiseforsikring I sommer. Det jo ikke noe koselig. Endelig en uke I Hellas, og så sliter du med ørebetennelse hele uka.
0: Dårlig timing altså.
1: Det godt å få tilbake noen penger på forsikringen da. Vi skal bla opp I bursdagsboka vi ganske snart. Det noen kjent folk som har fødselsdag denne 22. september-dagen.
0: Vi tar med oss jentebandet Heart fra 80-tallet først her. What about love?

0: Dagens kjendisbursdager i innlandet.
1: Hva finner du fram på dagens dato, Gjøran, 22. september?
2: Du, det bursdagen til kombinertløper Hanna Midtsundstad fra Våler i Soler i dag, blir 27 år, har vært i Norgestoppen i mange år, og var jo også den første kvinnelige Norgesmesteren i kombinert, da hun vant NM i kombinert i 2016 for 10 år tilbake. Espen Hagen Olsen fra Moelv blir 41 år i dag, har jo synget i flere danseband, kanskje best kjent fordi han tok over rollen som vokalist etter Tore Halvorsen i Ole Ivars fra 2019, og frem til Ole Ivars takket for seg i 2024. Det bursdagen til Leif Vårum fra Vestre Toten i dag. Han blir 70 år, rundt tall, var blant annet ordfører i Vestre Toten fra 2011 til 2019. Dagens historiske bursdag, Emil Løvlin, ble født i Løten den 22. september tilbake i 1899, det siste året på 1800-tallet. Han var formann i Norges kommunistiske parti, han i mange år etter krigen, og satt også på Stortinget i tre perioder, for kommunistpartiet var stort etter 2. verdenskrig, hadde en oppslutning på over 11%. Og Emil Løvlin, han jobbet blant annet sammen med Kåre Willoch i finanskomiteen, og Kåre Willoch uttalte da om Emil Løvlin fra Løten at han var den mest elskverdige kollega man kunne ha. Det en fin attest å få fra Kåre Willoch. Emil Løvlin, født i Løten på denne dato i 1899, døde i 1973.
0: Dagens kjendisbursdager i innlandet.

0: Det som startet som en idé om å samle folk rundt gode smaker har blitt en fast novembertradisjon I Elverum. Fra 12. til 14. november smaksfestivalen tilbake for 12. gang, og festivalsjef og sommelier Ingvild Haugbråten forteller at det 24 programposter I år, og flere av dem allerede utsolgt.
1: Det jeg blir alltid litt lei meg da jeg hører om folk som, nå det fjerde år jeg ikke har fått billetter, men det får jeg på en måte ikke gjort noe med. Jeg velger å slippe alle samtidig, og det litt fordi at hvis jeg begynner å slippe det arrangementet klart, så henvender folk seg til meg og sier, men kan du ikke kjøpe disse, jeg vet ikke hva annet du finner på. Det fungerer på et vis. Og I år var det vel den franske aftenen med Liora Levi, som for øvrig har vært med alle de 12 gangene, som gikk først. Det gikk kanskje 20-30 sekunder.
0: Oi!
1: Ja, da var de 60 billettene borte.
0: Da folk sitter på vent, da,
1: ja. Og folk sitter, jeg vet jo om folk som tar seg fri fra jobb, og de sitter kanskje en 4-5 stykker rundt et bord med PC-ene oppe og har fordelt arbeidsoppgavene seg imellom. Og det klart, unge raske fingre klarer dette her veldig raskt.
0: men hvor mange arrangementer utsolgt per nå da?
1: Nå det 9 arrangementer som helt utsolgt. Og så det vel kanskje en 5-6 som har igjen under 5 billetter. Og jeg så på det akkurat I sted at nå har jeg cirka 300 billetter igjen totalt av cirka 1400.
0: Og når du sier at dere har 24 programposter I år, det større enn før, eller ligger det sånn på det jevne?
1: Det omtrent på det jevne. Det vel kanskje, I fjor tror jeg kanskje det var 23. Året før der var det jo 10-årsjubileum, da hadde vi kanskje 25, men det ganske stabilt. Jeg sa jo I fjor at nå skal jeg på en måte trappe litt ned. Men ikke nødvendigvis på festivalen, men heller ha færre og litt større arrangement. Men det så vanskelig å si nei, da man får hyggelige forespørsler, de ringer fra Spania og sier at du har så lyst til å komme, så setter jeg opp et arrangement. Det veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, for det stor interesse for å få være med og være en del av smaksfestivalen.
1: Ja, det det. Jeg har folk på venteliste både med tanke på foredrag og plass på smakstorget, og jeg har ikke tenkt å utvide dette her til, og jeg skal ikke leie terningen her igjen, for å si det sånn. Det skal være litt eksklusivt. Det skal være noe jeg føler at jeg rår over.
0: Det jo arrangementer på forskjellige steder I Elverum, ikke Terningen Arena kanskje som du sa, men det noen nye aktører som med I år sånn lokasjonsmessig?
1: Vi har med Magnolia, så det veldig hyggelig. Der skal vi ha en portvinsmaking, så der kommer det en representant fra vinhuset Taylors, som et av verdens eldste vinhus I Portugal.
0: Det noe du gleder deg spesielt til selv I år da, på årets festival, hvis du klarer å trekke frem noe?
1: Jeg må jo si at jeg gleder meg til Masterchef,

0: var jo Østmoloven åpnet da vi hadde i fjor også, så vi hadde arrangement der. Men nå kan vi på en måte virkelig få vist hva tanken bak Østmoloven var. Og da har med seg en av Europas og Norges beste kokker. Og han som skal presentere vinen og som har valgt ut vinen og til stede under hele arrangementet er altså rangert som nummer 16 i verden da det gjelder sommelierer. Der det fortsatt mulig å være med. Det det dyreste arrangementet. Det varer i 4 timer, for du selv med og lager de 4 rettene som du etterpå skal spise da med utvalgte viner og de folka du har jobbet med.
1: Hva synes du det morsomste med å jobbe med en festival som det her da? Nå som du har gjort det 12 ganger. Eller snart 12 ganger?
0: Ja, her jo på en måte en hobby og en livsstil og en glede ved mat og drikke som jeg kan jobbe med egentlig hele året. Å formidle kunnskapen og få folk til å få øya opp for hvor mye sosial glede og hvor mye kunnskap man faktisk kan tilegne seg på enkelt vis, uten at det behøver å koste skjorta. Og så det selvfølgelig det sosiale ved det.

0: goodbye.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer er gratis. Men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
9: Hei, Theodor Ullandsterk i Elverum Håndball her. Onsdag spiller vi åttondelsfinale i kuppen borta mot Fjellhammer. Kampen hører du direkte på Elverumsradion fra klokka 18.00.
10: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

0: NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I kveld vil politiet stenge deler av Riksvei 4 i Gjøvik for å rekonstruere ulykken der en mann i 20-åra mista livet natt til 5. september. En mann ble funnet med alvorlige skader i veibanen og døde senere av skadene. Politiet tror han ble påkjørt mens han syklet. En mann i 30-åra er sikta for uaktsomt drap, skriver NRK. I ettermiddag rykka politiet og brannvesen ut til melding om brann i en traktor og en rundballepresse i Trysil. Ikke personskade eller spredningsfare, og brannen ble raskt slukket, skriver politiet. Alle de 7 vinduene på minnesmerket etter kirkebrannen i Grue er skada etter at noen har kasta stein mot vinduene slik at de har fått store sprekker, det skriver avisa Glåmdalen i dag. Grue Rotary har anmeldt skadeverket, som de anslår vil koste over 50 000 kroner å reparere. Politiet etterforsker en jaktulykke som fant sted lørdag ettermiddag på Totenåsen. En jeger i 20-åra ble truffet av hagl, og politiet har beslaglagt en hagle og sikta en person for uforsiktig omgang med skytevåpen, skriver Oppland Arbeiderblad. En mann bosatt i Ringsaker er nå sikta for kroppsskade, oppbevaring av narkotika og for uforsiktig omgang med eksplosive stoffer. Det forteller politiet til Hamar Arbeiderblad. Mannen ble arrestert etter en voldshendelse i en kommunal bolig sist torsdag. Der skal en mann ha blitt slått med en ljå og påført skader i en hånd, skriver altså HA i dag. Uavhengig av når togstreiken måtte slutte, så vil Dovrebanen bli stengt for massivt vedlikehold fra helga av. Det vil foregå fornyelse, vedlikehold og sikringsarbeid på hele strekningen fra Eidsvoll til Trondheim. I tillegg skal Bane NOR, nødetaten og flere aktører gjennomføre en stor, omfattende beredskapsøvelse i Gudbrandsdalen på lørdag. Dermed blir Dovrebanen stengt i store deler av helga. Gå inn på Bane NOR sine sider for å lese mer om detaljer der.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får opphold og til dels pent vær de nærmeste timene. Det skal skye til etter hvert, og morgendagen byr på skya, stort sett oppholdsvær. Vil være utrygt for noe regn onsdag kveld. Temperaturen i morgen omtrent som i dag, 14 grader på det meste.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

0: Odd Nordstoga, reise herifra 8 minutter over 3.
1: Håper du har en fin tirsdag, kos deg I finværet. Det jo typisk at man må sitte inne og jobbe når det fint vær. Med mindre man har hjemmekontor, da kan man jo kanskje snike seg ut litt oftere.
0: Altså hjemmekontor med H eller GJ, du snakker om da?
1: En god blanding, tenker jeg.
0: Niks.
1: Fikk en melding her fra Norsk Forskningsinstitutt som forteller at de som har mye hjemmekontor, ja, det kan rett og slett gå utover helsa. For de som har hjemmekontor, de sitter mer I ro, nesten en time mer enn de som på en vanlig arbeidsplass sammen med andre, og de får mye mindre fysisk aktivitet. Man mindre oppe og går og rører på seg. Jeg trodde at når man har hjemmekontor, så benytter man sjansen til å vaske litt klær og vaske opp, men man sitter mer rolig altså, og tilbringer også mer tid I senga med daffing og avslappning, fordi man slipper å reise til jobben. Så på sikt så kan de som har mye hjemmekontor få dårligere helse på grunn av rett og slett mindre fysisk aktivitet.
0: Vi skal den kommende timen blant annet ta en lokalavisrunde. Vi skal bli bedre kjent med en av kommunene våre I fylket vårt, og også kikke litt på aktuelle ting I fylket. Nå først, Green Day.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister i verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
7: Underholdningsguiden. Det Radio Bingo her på kanalen i kveld klokka 20. Det 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst, samt flere mindre pengepremier. Torsdag det klart for Musikalis dansegalla for personer med utviklingshemming i Hamar Kulturhus. Det på med finstas og rød løper. På scenen står Anne Nørsti. Det tegneserie torsdag nå førstkommende. Det en mulighet for tegneserieentusiaster til å samles, med mulighet for å kjøpe, selge, lese og bytte tegneserier. Det skjer hos Forsa Hamar fra 13 til 19 i Strandgata på torsdag. Historiker Kristian Olstad Valberg presenterer boka Hamar under 2. verdenskrig på Gravdal torsdag klokka 18. Elverum Kulturhus får besøk av Dennis og Stian sitt vitenskittshow på torsdag, eksklusivt morsomt og kaotisk vitenskittshow både for barn og voksne. Storhamar Hockey tar imot Ringerike torsdag klokka 18 i CC Amfi.

0: Tones and I lagde monsterhiten Dance Monkey for noen år siden.
1: Det jo slik at vi alltid holder oppdatert på ting som skjer I nærheten av der du bor. Festivaler, konserter, andre arrangementer og en liten quiz nå. Denne uka så det to store arrangementer I innlandet, og hvert av disse arrangementene samler I anslagsvis mellom 30 og 40 000 mennesker. Det svære arrangementer vi snakker om. Du skal få to sekunder til å tenke på hva det her kan være du som hører på. 1, 2. Det da Hamar Martin, som starter på Hamar nå på torsdag. Inn I helgen blir det stort tivoli ved vikingskipet. Der det titusener som dukker opp hver høst. Og det samme på Gjøvik. Norsk Akkevittfestival starter også på torsdag. Og samler mellom 30 og 40 000 besøkende hvert år. Masse konserter, arrangementer og ikke minst mye akkevitt, vil jeg tro. Fra torsdag til lørdag. Så her det bare å kose seg. Det som ser ut til å bli ganske fint høstvær I selve helgen I hvert fall.
0: Treffer godt de arrangørene der og helt sikkert glad for det. Vi skal snart ta en liten lokal avisrunde etter Sabia. Dette Angel. It's

0: Vi klare for en liten runde med lokalaviser I innlandet, starter med Mitt Eidskog, som skriver om at det en barnekorbølge I hele landet, så også I Eidskog. For Eidskog Kulturskole har nemlig startet opp et nytt tilbud for barn mellom 3 og 12 år. Det mange som med og både synger, leker og lærer, kan vi lese om I Mitt Eidskog.
1: Så til Mitt Hamar, som forteller at ombruksbutikken Resirkula har en pop-up-butikk på kjøpesenteret CC. Resirkula har jo virkelig blitt profilert de siste ukene I Fjellhytta på TV2, på Budor. Og der ser vi jo jevnlig bilder både fra butikken utenfor Hamar og fra en pop-up-butikk på Budor, men nå også en pop-butikk på kjøpesenteret på Hamar altså.
0: Mitt Kongsvinger skriver blant annet om Jon Are Aasen Bredøl fra Østmarka. Han gikk nemlig nylig inn til en sterk andreplass I M19-klassa under NM I rulleski på Lynga I helga. Det gratuleres.
1: Vi tar turen innom Mitt Løten. Utfordring fra Røde Kors. Det bare å melde seg, og dette gjelder denne felles julekvelden som ble avlyst I Løten I fjor, og da fikk Røde Kors noe kritikk for denne avlysningen, men denne gang så de føre var, og oppfordrer frivillig til å stille opp og ta ansvar for at denne felles julekvelden skal bli gjennomført I år.
0: Odalsportalen skriver blant annet om kommunenes kornareal, som ikke noe småtteri. Det tilsvarer nemlig 10 000 fotballbaner. Og nå skal årets avlinger oppjusteres etter et svært godt år for bønder med korn.
1: 10 000 fotballbaner med kornåker bare I Odalen, altså?
0: Ja, ikke småtteri.
1: Mitt Elverum forteller at basketballfeberen vokser I Elverum, og nå har byens lag, Elverum Hunters, også fått egen hjemmebane. De skal da spille hjemmekampene sine på Ydalir I Elverum, skriver Mitt Elverum.
0: I Solør skriver om markering av ett år med ny skole, at både elever og lærere trives, og det da ett år etter at Åsnes barneskole ble tatt I bruk, at det god stemning der, skriver lokalavisa I Solør.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får opphold og litt pent vær de nærmeste timene. Det skal skye til etter hvert, og morgendagen byr på skya stort sett oppholdsvær. Vil være uttrykt for noe regn onsdag kveld. Temperaturen I morgen omtrent som I dag, 14 grader på det meste.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med fire vinnersjanser.
4: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
5: Smør på Stelsjevik, det Frode.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis full pris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
5: Nei, de får du I rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
9: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
10: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
11: Vi blir nok snart 7 da, kjæresten min.
10: Hæ? Du gravid?
11: Vi tar den 7-setteren vi.
12: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
13: Elverum Bil.
14: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
15: Hotel El Amor Grande Premium.
16: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
14: Men da de ankom med resepsjonen...
17: You have no reservations here.
16: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
14: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
18: Elektroimportøren.
19: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår reise til kommuner I innlandet. Hvor stopper vi I dag, Gøran?
2: Ja, vi kan jo male et bilde av det her da. Du tar Rørosbanen eller Riksvei 3 fra Elverum og nordover oppover Østerdalen. Du kan sitte på med Rørosbanen helt fram til det stedet vi skal til, eller du kan svinge fra Riksvei 3 på Tynset og nordøstover på Fylkesvei 30. Da kommer du til Tolga kommune. Og Tolga ligger omtrent midt mellom Tynset og Røros. Det bor 1611 innbyggere I kommunen. Den 1122 kvadratkilometer stor. Det den 19. største kommunen I innlandet, sånn midt på treet når det gjelder størrelse. Altså, men god plass, 1,4 innbyggere per kvadratkilometer. Da har man litt å røre seg på. Høyeste fjell I Tolga kommune, Elgspiggen, 1604 meter høy. Glomma renner gjennom kommunen, Rørosbanen går gjennom Tolga som jeg sa, og så det altså fylkesvei 30 da du kan kjøre for å komme dit sånn veimessig. Og Rørosbanen den kom gjennom Tolga på 1870-tallet, bidro til at kommunen og kommunesenteret vokste betraktelig. Det gjerne sånn når jernbanen kommer innom kommunen din. Sånn historisk sett så var det på 1660-tallet at Røros Kobberverk etablerte en smeltehytte på Tolga, og det var starten på tettstedet som vi kjenner I dag. Før det ble smeltehytte så var det knapt nok folk I området, men det vokste fram en ganske stor bosetting på 1600- og 1700-tallet, og denne smeltehytta var I drift I over 200 år fram til slutten av 1800-tallet. Og kommunevåpnet til Tolga forteller også historien om det her da, en gullfarget klokke på rød bakgrunn, inspirert av en klokke fra denne gamle smeltehytta. Det flere bygder I kommunen, Vingelen for eksempel, kjent for sin tradisjonelle gårdsbebyggelse og flotte kulturlandskap, et av de stedene som virkelig viser fram det gamle fjellbondesamfunnet I Nord-Østerdalen. Og her finner man blant annet Vingelen kirke og de historiske Austatunene, flotte attraksjoner I kommunen. Det kan være kaldt I Tolga vinterstid, som de fleste bygder I særlig Nord-Østerdalen, og det ikke uvanlig med temperaturer på minus 40-tallet. Mm. Og det snakkes om en uoffisiell rekord på minus 46.
1: Så det vel nabokommunen som ofte kallet Folldalen.
2: Folldal ligger ofte et par kuldegrader under, får vi si, men det kaldt I Tolga også. Det en annen fun fact om kommunen som har vært å merke seg. Rausudalssetra I Tolga var stedet for det som omtales som det første samvirkemeieriet I hele Nord-Europa. Dette var på 1850-tallet, og I dag så har det blitt museum. Av kjente personer fra Tolga kan vi trekke fram folkemusikerne Tone Hulbekmo og Hans Fredrik Jacobsen, også deres barn etterhvert, som har satt tydelige spor I norsk folkemusikk og kulturhistorie. Så oppsummert, en kommune som ganske liten I folketall, 1600 stykker altså, men stor I areal, fjell, historie og kultur. Tolga har både kobberverkshistorie, verdensarv, nasjonalpark, seterkultur og jernbane, og det jo slett ikke dårlig.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og i Innlandet så et tema veldig ofte vindkraft.
2: Ja, det engasjerer mange steder i fylket, og planen om et mulig vindkraftverk på Sjølisetra engasjerer i Åsnes i Soler, og i kveld inviterer Jesåsen Grenderåd innbyggerne til folkemøte for å høre hva lokalbefolkningen mener om dette vindkraftprosjektet. Tor Arnstein Berg sier at dette møtet i kveld vil sette tonen for Grenderådets videre arbeid med saken.
3: For det første så vi interessert å høre hva lokalbefolkningen mener, og så kanskje vi balanserer ut bildet med litt ny informasjon, og så det rett og slett å treffe lokalbefolkningen. Da får vi se her de som møter opp seier. Det blir jo litt avgjørende for her aktive vi skal være. Men vi representerer jo ganske mye folk, etter de tross alt de postnumre med mest innbyggere i Åsnes, så jeg håper jo det.
2: Så til Elverum. Det som startet som en idé om å samle folk rundt gode smaker har blitt en fast novembertradisjon i Elverum. Smaksfestivalen arrangeres for 12. gang fra 12. til 14. november, og festivalsjef og sommelier Ingvild Haugbråten forteller at flere av de 24 arrangementene på programmet allerede utsolgt.
4: Det jeg blir alltid litt lei meg da jeg hører om folk som nå det fjerde året jeg ikke har fått billetter. Men det får jeg på en måte ikke gjort noe med. Jeg velger å slippe alle samtidig, og det litt fordi at hvis jeg begynner å slippe et arrangement klart, så

0: Kampanjen viktig for ungenes leseferdigheter.
1: Ja, det jo å håpe på. Den såkalte lesekrisen som du snakkes om I disse dager, det jo nok en kompleks problemstilling på samfunnsnivå, som det kanskje ikke noe quick fix på da. Men det å ha fokus på å lese litt hver dag, uansett alder, det både enkelt å få til og veldig effektivt. Det har vi trua på.
0: Så til Gudbrandsdalen. I 2 år har den franske kokken Louise Anticoutil drevet Markedshagen Ringebu, et lokalt eid aksjeselskap som dyrker et stort utvalg av økologiske grønnsaker og urter. Markedshagen selger direkte til restauranter og til private kunder I en selvbetjent bod, sier Anticoutil.
2: Kjernen til Markedshagen, det å dyrke allsidig, så at vi har en stor mangfold som gjør at vi tar ikke så mye risiko hvis noen går galt, og så at vi et stor utvalg til kundene våre, fordi vi selger bare direkte, og da vi avhengig av å kunne tilby en rekke grunnsaker for å treffe markedet da.
3: Aktuelt I innlandet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter. Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter. Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.
6: Osterhaugs.no.
7: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Vilde! Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen Økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I kveld vil politiet stenge deler av Riksvei 4 i Gjøvik for å rekonstruere ulykken der en mann i 20-åra mistet livet natt til 5. september. En mann ble funnet med alvorlige skader i veibanen og døde senere av skadene. Politiet tror han ble påkjørt mens han syklet. En mann i 30-åra er sikta for uaktsomt drap, skriver NRK. I ettermiddag rykka politiet og brannvesenet ut til melding om brann i en traktor og en rundballepresse i Trysil. Ikke personskade eller spredningsfare, og brannen ble raskt slukket, skriver politiet. Alle de 7 vinduene på minnesmerket etter kirkebrannen i Grue er skada etter at noen har kasta stein mot vinduene slik at de har fått store sprekker, det skriver avisa Glåmdalen i dag. Grue Rotary har anmeldt skadeverket, som de anslår vil koste over 50 000 kroner å reparere. Politiet etterforsker en jaktulykke som fant sted lørdag ettermiddag på Totenåsen. En jeger i 20-åra ble truffet av hagl, og politiet har beslaglagt en hagle og sikta en person for uforsiktig omgang med skytevåpen, skriver Oppland Arbeiderblad. En mann bosatt i Ringsaker er nå sikta for kroppsskade, oppbevaring av narkotika og for uforsiktig omgang med eksplosive stoffer, det forteller politiet til Hamar Arbeiderblad. Mannen ble arrestert etter en voldshendelse i en kommunal bolig sist torsdag. Der skal en mann ha blitt slått med en ljå og påført skader i en hånd, skriver altså HA i dag. Uavhengig av når togstreiken måtte slutte, så vil Dovrebanen bli stengt for massivt vedlikehold fra helga av. Det vil foregå fornyelse, vedlikehold og sikringsarbeid på hele strekningen fra Eidsvoll til Trondheim. I tillegg skal Bane NOR, nødetaten og flere aktører gjennomføre en stor, omfattende beredskapsøvelse i Gudbrandsdalen på lørdag. Dermed blir Dovrebanen stengt i store deler av helga. Gå inn på Bane NORs sider for å lese mer om detaljer der.
2: Været presenteres av Slatlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får opphold og dels pent vær de nærmeste timene. Det skal skye til etter hvert, og morgendagen byr på skya, stort sett oppholdsvær. Vil være uttrykt for noe regn onsdag kveld. Temperaturen i morgen omtrent som i dag, 14 grader på det meste.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

0: Andrej Novak der med sin Fly Away 8 minutter over 4.
1: Forrige tirsdag så var det 100 dager igjen til julaften, og det betyr jo at I dag 100 dager igjen til nyttårsaften.
0: Du kjapp I huet,
1: Ja, jeg skulle vært matematikkprofessor. 100 dager igjen av året 2026, altså det går fort. Det skal blant annet handle om at det blir billigere å kjøre buss I innlandet fremover nå den nærmeste timen. Vi skal også ta en rundtur I fylket og høre fra våre mange reporter etter hvert, og det skal handle om Mental Helse sin chattjeneste som har hatt kjempesuksess etter at den åpnet for 5 år siden.
0: Nå skal vi høre fra et band som har vært innom de fleste plasser I innlandet og landet for øvrig. Her Hellbillies.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
4: Ok, dere. Bilen er full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, det skal du få!
6: Men vi er ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
9: Underholdningsguiden. Det er Radio Bingo her på kanalen i kveld klokka 20. Det er 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst, samt flere mindre pengepremier. Torsdag er det klart for Musikalis dansegalla for personer med utviklingshemming i Hamar Kulturhus. Det er på med finstas og rød løper. På scenen står Anne Nørsti. Det er tegneserie torsdag nå førstkommende. Det er en mulighet for tegneserieentusiaster til å samles, med mulighet for å kjøpe, selge, lese og bytte tegneserier. Det skjer hos Forsa Hamar fra 13 til 19 i Strandgata på torsdag. Historiker Kristian Olstad Valberg presenterer boka Hamar under 2. verdenskrig på Gravdal torsdag klokka 18. Elverum Kulturhus får besøk av Dennis og Stian sitt vitenskittshow på torsdag, eksklusivt morsomt og kaotisk vitenskittshow både for barn og voksne. Storhamar Hockey tar imot Ringerike torsdag klokka 18 i CC Amfi.

0: Nå I september måned så det altså 5 år siden Mental Helse åpnet sin døgnåpne hjelpechat. Og siden oppstarten så har den tjenesten mottatt en hel del henvendelser da. Det forteller Mental Helse selv I en pressemelding nå. Kenneth Pedersen, du leder for nettopp denne Mental Helse-chat, og aller først, altså gratulerer med 5-årsjubileet, får vi si da.
1: Jo, tusen takk for det. Det har vært 5 interessante og veldig givende år.
0: Fortell om denne chat-tjenesten, fordi jeg skjønner jo ut fra tallet jeg leser her om at det mange som har benyttet seg av muligheten til å chatte med dere også.
1: Ja da, det det. Vi har jo hatt hjelpetelefonen vår I over 30 år, men vi så at veldig mange etterlyste en mulighet for å kunne skrive om det som var vanskelig. Det ikke alle som komfortabel eller klarer å snakke I telefon. Så da startet vi chatten vår 1. september I 2021, og oppdaget egentlig fra første dag at det var et enormt behov. Og vi har nå 5 år etter, så ser vi at vi har fått inn 650 000 henvendelser på chatten vår.
0: Og hvem det som kontakter dere via chatten? Fordi at jeg tenker at I mitt hodet så det kanskje mest de yngste som velger den måten å kommunisere på.
1: Ja, det egentlig alle. Alt fra helt ned til 9 år til pensjonister som har kontakt, men hovedtyngden blant de yngre. De ikke like vant til å snakke I telefon som kanskje de eldre Så de tar og bruker chatten vår for å skrive om det som vanskelig. Så over halvparten av de som tar kontakt under 24 år.
0: Mm. Og disse samtalene som dere har med folk som tar kontakt med dere, altså hva det folk helst vil prate med dere I mental helse om?
1: Altså egentlig så møter vi jo hele livet. Det alltid fra ensomhet, relasjonsutfordringer, kjærlighetssorg, problematikk knyttet til skole, arbeidsliv, angst, depresjon. Og I mange tilfeller så det alvorlige samtaler som for eksempel selvmord og selvskading og sånne type ting.
0: Men du, altså når du får en såpass alvorlig telefon som, eller chat, unnskyld, som du nevnte til sist her, hvordan går dere frem da?
1: Da har vi gode rutiner på hvordan vi skal møte vedkommende på en god måte, og prøve å få dem på altså en god samtale som får dem til å komme på bedre tanker, men det også viktig for oss å prøve å avdekke hvor akutt det for det fare for vedkommende sitt liv, så har vi rutiner hva vi skal gjøre, og da må vi varsle videre sånn at vedkommende kan få hjelp. Jeg chatta med dere for så lenge siden, og da var jeg langt nede. Dere bidro til at jeg ble redda, og nå jeg på et mye bedre sted. Sånne samtaler berører selvfølgelig oss også.
0: Du Kenneth, helt til sist, jeg sikker på at det også her I innlandet finnes en hel del mennesker som tenker at det hadde vært godt å ha noen å prate med. De som vil chatte med dere I stedet for å ringe og prate, hvor det man kobler seg opp hen? Hvor treffer man dere?
1: Da går man på mentalhelse.no, og så ligger det en chatteboble nede I høyre hjørne. Så der kan man klikke og starte en chat, og så får man ganske raskt snakke med en av våre fast ansatte.
0: Mm. Og de som fremdeles føler at det å snakke med noen og ringe noen det beste, det fremdeles muligheter for det hos dere, selvfølgelig.
1: Vi døgnåpne på telefon også, på telefon 116 123, hele døgnet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Vi skal på en liten rundtur I fylket vårt igjen, vi.
2: Ja da, og vi skal til Solør. Utdanningsmessa ved Solør videregående har vokst seg større for hvert år. Nå fylles Vålerhallen og skoleområdet med over 90 stands, ungdommer, utdanningsaktører og representanter fra næringslivet. Rektor ved Solør videregående, Kjersti Støre, mener dette har blitt en viktig møteplass for både fremtidige og eksisterende elever ved skolen.
3: Dette jo en dag som for ungdommer, og som litt todelt, for han for grunnskoleelever som på besøk, 10. klasse fra Våler, Åsnes og Grue, her I hvert fall, og de skal få se på muligheten som finns på videregående. Samtidig det en dag for elever våre som går på VG1 og VG2 og VG3, for å komme I kontakt med de ulike bransjene. Bransjene vil ha lærlinger, og helt avhengig av denne dagen for å få god kontakt.
2: Rus, utenforskap, misbruk og kjærlighet. Ungdommene I Alfarheim Lille Friteater på Elverum går løs på alvorlige temaer når de I oktober setter opp Ingvar Ambjørnsens Døden på Oslo S I Aulaen til Kulturskolen. Instruktør Morten Haug forteller at de har gjort noen endringer på historien fra 80-tallet.
4: Nei, altså vi har selv utviklet manus, og så har vi gjort noen tilpassninger. Vi har tatt liksom musikk som både fra nå, men også som fra 80-tallet. Vi har med Marius Müller, liksom. Og så det på en måte det å tilpasse manus til de som faktisk med. For de skal jo, det jo en masse jobb I forhold til å jobbe med karakterer, for eksempel som Lena. Så det jo veldig alvorlig, blir misbrukt, går, og så bruker rus. Det liksom alvorlige ting som disse unge menneskene må forholde seg da, til, på et eller annet vis.
2: 9 av 10 medlemmer I Blindeforbundet har ulike grader av restsyn. Mange av disse overkompenserer for å skjule handicappet sitt, sier daglig leder Berit Mo I Blindeforbundet Oppland. I Ottadalen og Norddalen I Gudbrandsdalen aksjonerer de nå på kjøpesenteret og med dør-til-dør-aksjoner for å opplyse om arbeidet sitt, og Mo håper folk tar godt imot dem.
5: Når det knakker på døra, så vil dere møte en dame eller en mann som ansatt I Blindeforbundet for å gå rundt og informere om synsutfordringer. Men det viktig å merke seg det, at alle har et ID-kort med foto rundt hersen. Og det skal være slik at det skal være trygt å slå av en prat, det ingen som skal tvinge seg på noen. Så gi dem en sjans, slå av en hyggelig prat, så kan det hende at du får litt mer informasjon om tilbudet vårt enn det du får bare ved å lese på nett eller høre om noen som har hørt om noe.
2: Odal Rockeklubb har nylig gjenåpnet Vonheim som både rockeklubb og ungdomsklubb. Nå satser klubben også på å plante en rekke frukttrær langs bygget for å gjenskape stemningen fra tidligere festivaler og tilby ekte epler og plommer til besøkende. Leder Remi Brodal forteller at både konserter og ungdomstilbud har hatt stor suksess etter åpningen, med utsolgte arrangementer og mye aktivitet.
6: Ja, det har vært kjempebra. Det var utsolgt hele åpningshelgen, og det har vært veldig bra besøk etterpå, både på konsert og ungdomsklubbåpning. Så det har gått over all forventning.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får opphold og tildels pent vær de nærmeste timene. Det skal skye til etter hvert, og morgendagen byr på skya stort sett oppholdsvær. Vil være uttrykt for noe regn onsdag kveld. Temperaturen I morgen omtrent som I dag, 14 grader på det meste.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med fire vinnersjanser.
4: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
7: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Dagens kjendisbursdager i innlandet.
1: Hva finner du fram på dagens dato, Gjøran, 22. september?
2: Du, det bursdagen til kombinertløper Hanna Midtsundstad fra Våler i Soler i dag, blir 27 år, har vært i Norgestoppen i mange år, og var jo også den første kvinnelige Norgesmesteren i kombinert, da hun vant NM i kombinert i 2016 for 10 år tilbake. Espen Hagen Olsen fra Moelv blir 41 år i dag, har jo synget i flere danseband, kanskje best kjent fordi han tok over rollen som vokalist etter Tore Halvorsen i Ole Ivars fra 2019, og frem til Ole Ivars takket for seg i 2024. Det bursdagen til Leif Vårum fra Vestre Toten i dag. Han blir 70 år, rundt tall, var blant annet ordfører i Vestre Toten fra 2011 til 2019. Dagens historiske bursdag, Emil Løvlin, ble født i Løten den 22. september tilbake i 1899, det siste året på 1800-tallet. Han var formann i Norges kommunistiske parti, han i mange år etter krigen, og satt også på Stortinget i tre perioder, for kommunistpartiet var stort etter 2. verdenskrig, hadde en oppslutning på over 11%. Og Emil Løvlin, han jobbet blant annet sammen med Kåre Willoch i finanskomiteen, og Kåre Willoch uttalte da om Emil Løvlin fra Løten at han var den mest elskverdige kollega man kunne ha. Det en fin attest å få fra Kåre Willoch. Emil Løvlin, født i Løten på denne dato i 1899, døde i 1973.
0: Dagens kjendisbursdager i innlandet.

0: Ja, vi lever jo I en tid hvor det meste bare blir dyrere og dyrere og dyrere. Det jo litt ordentlig at man inniblant får lov å komme med en melding om ting som faktisk blir billigere. For du skal høre at det blir nå I tida fremover billigere å kjøre buss. Ja, fra 1. oktober så det disse periodebillettene på bussen som altså går ned I pris. Suhur Lork Falk, du nestleder I hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen, og ja, det jo en gladmelding selvfølgelig at periodebillettene blir billigere, men hvorfor blir de billigere egentlig?
1: Jo, det kan vi godt gjøre det. Du skjønner det, det blir billigere på grunn av at Miljøpartiet har fått gjennom statsbudsjettet, og at fylkeskommunen kunne få tilskudd, ekstra tilskudd til og gjør det billigere på kollektiv og periodebilletter.
0: Mm, og du representerer jo Miljøpartiet De Grønne, så dette helt I din gate.
1: Ja, absolutt. Vet du hva? Jeg veldig, veldig, veldig gleder meg til den dagen, og at vi skulle si fra nå det kollektivet faktisk billigere, og det målet vårt å enda gjøre billigere, men nå vi liksom fra begynnelsen. Men så tenker jeg både at jeg stått foran velgere som politiker og lovt, kollektiv skal bli billigere, ikke sant? Og da blir du kjempeglad når kollektiv blir billig, da, og når man får til.
0: Ja, det alltid hyggelig når valgløfter innfris, men du, hvor mye billigere blir disse periodene?

0: fra før og 160 fra 1. oktober.
1: Men dette bare prisen på sånne månedskort, altså periodebilletter, enkelbilletter, der det ikke noe endring?
0: Nei, det ikke noe endring. Det innlandstrafikk som har kommet på det og finnet ut på det frem og tilbake. Vi politikere, vi bare sørger både at det blir penger eller ordningen på det, og så fagfolket gjør det resten.
1: Man vet jo det at det mange innlandet som tar buss, selv om mange nok ønsker at busstilbudet var enda mer utvidet i dette fylket. Men tror du at en såpass prisreduksjon vil få enda flere til å ta buss?
0: Ja, det vi håper på at bussen blir attraktivt og folk får øyne på når det såpass billig, at det flere velger å reise med kollektiv med tanke på at klima og miljø, og tanke på at alle mennesker har ikke bil egentlig, og noen har ikke råd til kanskje bil, og det derfor gjør vi det.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien?

0: eller bare tryggheten ved å kunne velge selv. Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Hei, Theodor Ullandsterk i Elverum Håndball her. Onsdag spiller vi åttondelsfinale i kuppen borta mot Fjellhammer. Kampen hører du direkte på Elverums radion fra klokka 18.00.
4: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

0: 3 av 5 unge I de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på 4. streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping I morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig I desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn I privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet I august. Bergen rangert som Europas beste by å bo I, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer I Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner I perioden fra 2023 til nå. Samtidig det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk I 2023 og 2024, 140 I 2025 og 96 hittil I år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas I bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I kveld vil politiet stenge deler av Riksvei 4 I Gjøvik for å rekonstruere ulykken der en mann I 20-åra mistet livet natt til 5. september. En mann ble funnet med alvorlige skader I veibanen og døde senere av skadene. Politiet tror han ble påkjørt mens han syklet. En mann I 30-åra sikta for uaktsomt drap, skriver NRK. I ettermiddag rykket politiet og brannvesen ut til melding om brann I en traktor og en rundballepresse I Trysil. Ikke personskade eller spredningsfare, og brannen ble raskt slukket, skriver politiet. Alle de 7 vinduene på minnesmerket etter kirkebrannen I Grue skada etter at noen har kastet stein mot vinduene slik at de har fått store sprekker, det skriver avisa Glåmdalen I dag. Grue Rotary har anmeldt skadeverket som de anslår vil koste over 50 000 kroner å reparere. Politiet etterforsker en jaktulykke som fant sted lørdag ettermiddag på Totenåsen. En jeger I 20-åra ble truffet av hagl, og politiet har beslaglagt en hagle og sikta en person for uforsiktig omgang med skytevåpen, skriver Oppland Arbeiderblad. En mann bosatt I Ringsaker nå sikta for kroppsskade, oppbevaring av narkotika og for uforsiktig omgang med eksplosive stoffer, det forteller politiet til Hamar Arbeiderblad. Mannen ble arrestert etter en voldshendelse I en kommunal bolig sist torsdag. Der skal en mann ha blitt slått med en ljå og påført skader I en hånd, skriver altså HA I dag. Uavhengig av når togstreiken måtte slutte, så vil Dovrebanen bli stengt for massivt vedlikehold fra helgen av. Det vil foregå fornyelse, vedlikehold og sikringsarbeid på hele strekningen fra Eidsvoll til Trondheim. I tillegg skal Bane Nord, Nødetaten og flere aktører gjennomføre en stor, omfattende beredskapsøvelse I Gudbrandsdalen på lørdag. Dermed blir Dovrebanen stengt I store deler av helgen. Gå inn på Bane Nord sine sider for å lese mer om detaljer der.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får opphold og dels pent vær de nærmeste timene. Det skal skye til etter hvert, og morgendagen byr på skya stort sett oppholdsvær. Vil være uttrykt for noe regn onsdag kveld. Temperaturen I morgen omtrent som I dag, 14 grader på det meste.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Emma Steinbakken fikk vi der 5:07 for alt de type ting.
1: Håper du har en fin tirsdag. Sola har vært til stede I innlandet også I dag, og når den går ned sånn I 7:30 og det begynner å bli mørkt, så kan det være deilig å benke seg foran radioen og høre på Radio Bingo, som alltid på en tirsdag her på kanalen. Klokka 20 I kveld så det muligheter til 100 000, som alltid ligger og lokker I lykkepotten.
0: Dette CJ Lewis, Sweets for my sweets.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Søndag 27. September fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister i verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæblæs.
4: Blæblæblæs.
3: Blæblæblæs.
4: Blæblæblæs.
2: Velblåst.
5: Velblåst. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Smør på Stelsjøvik, det Frode.
8: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå?
7: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
7: Nei, de får du i rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
11: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
12: Underholdningsguiden.
13: Det Radio Bingo her på kanalen i kveld klokka 20. Det 100 000 kroner lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst, samt flere mindre pengepremier. Torsdag klart for Musikalis dansegalla for personer med utviklingshemming i Hamar Kulturhus. Det på med finstas og rød løper. På scenen står Anne Nørsti. Det tegneserie torsdag nå førstkommende. Det en mulighet for tegneserieentusiaster til å samles, med mulighet for å kjøpe, selge, lese og bytte tegneserier. Det skjer hos Forsa Hamar fra 13 til 19 i Strandgata på torsdag. Historiker Kristian Olstad Valberg presenterer boka Hamar under 2. verdenskrig på Gravdal torsdag klokka 18. Elverum Kulturhus får besøk av Dennis og Stian sitt vitenskittshow på torsdag, eksklusivt morsomt og kaotisk vitenskittshow både for barn og voksne. Storhamar Hockey tar imot Ringerike torsdag klokka 18 i CC Amfi.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår reise til kommuner I innlandet. Hvor stopper vi I dag, Gøran?
2: Ja, vi kan jo male et bilde av det her da. Du tar Rørosbanen eller Riksvei 3 fra Elverum og nordover oppover Østerdalen. Du kan sitte på med Rørosbanen helt fram til det stedet vi skal til, eller du kan svinge fra Riksvei 3 på Tynset og nordøstover på Fylkesvei 30. Da kommer du til Tolga kommune. Og Tolga ligger omtrent midt mellom Tynset og Røros. Det bor 1611 innbyggere I kommunen. Den 1122 kvadratkilometer stor. Det den 19. største kommunen I innlandet, sånn midt på treet når det gjelder størrelse. Altså, men god plass, 1,4 innbyggere per kvadratkilometer. Da har man litt å røre seg på. Høyeste fjell I Tolga kommune, Elgspiggen, 1604 meter høy. Glomma renner gjennom kommunen, Rørosbanen går gjennom Tolga, som jeg sa, og så det altså fylkesvei 30 da du kan kjøre for å komme dit sånn veimessig. Og Rørosbanen den kom gjennom Tolga på 1870-tallet, bidro til at kommunen og kommunesenteret vokste betraktelig. Det gjerne sånn når jernbanen kommer innom kommunen din. Sånn historisk sett så var det på 1660-tallet at Røros kobberverk etablerte en smeltehytte på Tolga, og det var starten på tettstedet som vi kjenner I dag. Før det ble smeltehytte så var det knapt nok folk I området, men det vokste fram en ganske stor bosetting på 1600- og 1700-tallet, og denne smeltehytta var I drift I over 200 år fram til slutten av 1800-tallet. Og kommunevåpnet til Tolga forteller også historien om det her da, en gullfarget klokke på rød bakgrunn, inspirert av en klokke fra denne gamle smeltehytta. Det flere bygder I kommunen, Vingelen for eksempel, kjent for sin tradisjonelle gårdsbebyggelse og flotte kulturlandskap, et av de stedene som virkelig viser fram det gamle fjellbondesamfunnet I Nord-Østerdalen. Og her finner man blant annet Vingelen kirke og det historiske Austatunet, flotte attraksjoner I kommunen. Det kan være kaldt I Tolga vinterstid, som de fleste bygder I særlig Nord-Østerdalen, og det ikke uvanlig med temperaturer på minus 40-tallet. Mm. Og det snakkes om en uoffisiell rekord på minus 46.
1: Mm. Så det en nabokommun som ofte kallet Folldalen.
2: Folldalen ligger ofte et par kuldegrader under, får vi si, men det kaldt I Tolga også. Det en annen fun fact om kommunen som verdt å merke seg. Raushudalssetra I Tolga var stedet for det som omtales som det første samvirkemeieriet I hele Nord-Europa. Dette var på 1850-tallet, og I dag så har det blitt museum. Av kjente personer fra Tolga kan vi trekke fram folkemusikerne Tone Hulbekmo og Hans Fredrik Jacobsen, også deres barn etterhvert, som har satt tydelige spor I norsk folkemusikk og kulturhistorie. Så oppsummert, en kommune som ganske liten I folketall, 1600 stykker altså, men stor I areal, fjell, historie og kultur. Tolga har både kobberverkshistorie, verdensarv, nasjonalpark, seterkultur og jernbane, og det jo slett ikke dårlig.
0: Fakta om innlandet.

0: Vi klare for en liten runde med lokalaviser I innlandet, starter med Mitt Eidskog, som skriver om at det en barnekorbølge I hele landet, så også I Eidskog. For Eidskog Kulturskole har nemlig startet opp et nytt tilbud for barn mellom 3 og 12 år. Det mange som med og både synger, leker og lærer, kan vi lese om I Mitt Eidskog.
1: Så til Mitt Hamar, som forteller at ombruksbutikken Resirkula har en pop-up-butikk på kjøpesenteret CC. Resirkula har jo virkelig blitt profilert de siste ukene I Fjellhytta på TV2 på Budor. Og der ser vi jo jevnlig bilder både fra butikken utenfor Hamar og fra en pop-up-butikk på Budor, men nå også en pop-butikk på kjøpesenteret på Hamar altså.
0: Mitt Kongsvinger skriver blant annet om Jon Are Aasen Bredøl fra Østmarka. Han gikk nemlig nylig inn til en sterk andreplass I M19-klassa under NM I rulleski på Lynga I helga. Det gratuleres.
1: Vi tar turen innom Mitt Løten. Utfordring fra Røde Kors. Det bare å melde seg. Og dette gjelder denne felles julekvelden som ble avlyst I Løten I fjor, og da fikk Røde Kors noe kritikk for denne avlysningen, men denne gang så de føre var, og oppfordrer frivillig til å stille opp og ta ansvar for at denne felles julekvelden skal bli gjennomført I år.
0: Odalsportalen skriver blant annet om kommunenes kornareal, som ikke noe småtteri, det tilsvarer nemlig 10.000 fotballbaner. Og nå skal årets avlinger oppjusteres etter et svært godt år for bønder med korn.
1: 10.000 fotballbaner med kornåker bare I Odalen, altså?
0: Ja, det ikke småtteri.
1: Det ikke småtteri. Mitt Elverum forteller at basketballfeberen vokser I Elverum, og nå har byens lag, Elverum Hunters, også fått egen hjemmebane. De skal da spille hjemmekampene sine på Ydalir I Elverum, skriver Mitt Elverum.
0: I Solør skriver om markering av ett år med ny skole, at både elever og lærere trives, og det da ett år etter at Åsnes barneskole ble tatt I bruk, at det god stemning der, skriver lokalavisa I Solør.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får opphold og helt pent vær de nærmeste timene. Det skal skye til etter hvert, og morgendagen byr på skya stort sett oppholdsvær. Vil være uttrykt for noe regn onsdag kveld. Temperaturen I morgen omtrent som I dag, 14 grader på det meste.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med fire vinnersjanser.
4: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarbarten. Fra 24. Til 27. September finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. Til 27. September ved Vikingskipet.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom byggmakker.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og i Innlandet så et tema veldig ofte vindkraft.
2: Ja, det engasjerer mange steder i fylket, og planen om et mulig vindkraftverk på Sjølisetra engasjerer i Åsnes i Soler, og i kveld inviterer Jesåsen Grenderåd innbyggerne til folkemøte for å høre hva lokalbefolkningen mener om dette vindkraftprosjektet. Tor Arnstein Berg sier at dette møtet i kveld vil sette tonen for Grenderådets videre arbeid med saken.
3: For det første så vi interessert å høre hva lokalbefolkningen mener, og så kanskje vi balanserer ut bildet med litt ny informasjon, og så det rett og slett å treffe lokalbefolkningen. Da får vi se her de som møter opp seier. Det blir jo litt avgjørende for her aktive vi skal være. Men vi representerer jo ganske mye folk, etter de tross alt de postnumrene med mest innbyggere i Åsnes, så jeg håper jo det.
2: Så til Elverum. Det som startet som en idé om å samle folk rundt gode smaker har blitt en fast novembertradisjon i Elverum. Smaksfestivalen arrangeres for 12. gang fra 12. til 14. november, og festivalsjef og sommelier Ingvild Haugbråten forteller at flere av de 24 arrangementene på programmet allerede utsolgt.
4: Det jeg blir alltid litt lei meg da jeg hører om folk som nå det fjerde året jeg ikke har fått billetter. Men det får jeg på en måte ikke gjort noe med. Jeg velger å slippe alle samtidig, og det litt fordi at hvis jeg begynner å slippe det arrangementet klart, så henvender folk seg til meg og sier til dem, jeg kan jo ikke kjøpe disse, jeg vet ikke hva annet du finner på. Og i år var det vel den franske aftenen med Liora Levi, som for øvrig har vært med alle de 12 gangene, som gikk først, det gikk kanskje 20-30 sekunder.
2: Ungene i Os kommune soleklart best i Innlandet på årets sommerlesaksjon. 73% av ungene mellom 1. og 7. trinn deltok i Os, nesten 17% flere enn Tolga som kom på andre plass. Tilsammen leste Os-ungene over 1800 bøker i løpet av 9 uker. Bibliotekar Irene Holte tror og håper lesekampanjen viktig for ungenes leseferdigheter.
5: Ja, det jo å håpe på. Den såkalte lesekrisen som du snakkes om i disse dager, det jo nok en kompleks problemstilling på samfunnsnivå, som det kanskje ikke noe quick fix på da. Men det å ha fokus på å lese litt hver dag, uansett alder, det både enkelt å få til og veldig effektivt. Det har vi trua på.
2: Så til Gudbrandsdalen. I 2 år har den franske kokken Louise Anticoutil drevet Markedshagen Ringebu, et lokalt eid aksjeselskap som dyrker et stort utvalg av økologiske grønnsaker og urter. Markedshagen selger direkte til restauranter og til private kunder i en selvbetjent bod, sier Anticoutil.
6: Kjernen til Markedshagen, det å dyrke allsidig, så at vi har en stor mangfold som gjør at vi det ikke så mye risiko hvis noen går galt, og så at vi et stor utvalg til kundene våre, fordi vi selger bare direkte, og da vi avhengig av å kunne tilby en rekke grunnsaker for å treffe markedet da.
0: Aktuelt i Innlandet.

0: Aktuelt I Innlandet.
1: Vi skal på en liten rundtur I fylket vårt igjen, vi.
2: Ja da, og vi skal til Solør. Utdanningsmessa ved Solør videregående har vokst seg større for hvert år. Nå fylles Vålerhallen og skoleområdet med over 90 stands, ungdommer, utdanningsaktører og representanter fra næringslivet. Rektor ved Solør videregående, Kjersti Støre, mener dette har blitt en viktig møteplass for både fremtidige og eksisterende elever ved skolen.
3: Dette jo en dag som for ungdommer, og som litt todelt, for han for grunnskoleelever som på besøk, 10. Klasse fra Våler, Åsnes og Grue, her I hvert fall. Og de skal få se på muligheten som finns på videregående. Samtidig det en dag for elever våre som går på VG1 og VG2 og VG3, for å komme I kontakt med de ulike bransjene. Bransjene vil ha lærlinger, og helt avhengig av denne dagen for å få god kontakt.
2: Rus, utenforskap, misbruk og kjærlighet. Ungdommene I Alfarheim Lille Friteater på Elverum går løs på alvorlige temaer når de I oktober setter opp Ingvar Ambjørnsens Døden på Oslo S I Evland til Kulturskolen. Instruktør Morten Haug forteller at de har gjort noen endringer på historien fra 80-tallet.
4: Nei, altså vi har selv utviklet manus, og så har vi gjort noen tilpasninger. Vi har tatt liksom musikk som både fra nå, men også som fra 80-tallet. Vi har med Marius Müller, liksom. Og så det på en måte det å tilpasse manus til de som faktisk med. For de skal jo, det jo en masse jobb I forhold til å jobbe med karakterer, for eksempel som Lena. Så det jo veldig alvorlig, blir misbrukt, går, og så bruker rus. Det liksom alvorlige ting som disse unge menneskene må forholde seg da, til, på et eller annet vis.
2: 9 av 10 medlemmer I Blindeforbundet har ulike grader av restsyn. Mange av disse overkompenserer for å skjule handicappet sitt, sier daglig leder Berit Mo I Blindeforbundet Oppland. I Ottadalen og Norddalen I Gudbrandsdalen aksjonerer de nå på kjøpesentret og med dør-til-dør-aksjoner for å opplyse om arbeidet sitt, og Mo håper folk tar godt imot dem.
5: Når det knakker på døra, så vil dere møte en dame eller menn som ansatt I Blindeforbundet for å gå rundt og informere om synsutfordringer. Men det viktig å merke seg det, at alle har et ID-kort med foto rundt hersen. Og det skal være slik at det skal være trygt å slå av en prat, det ingen som skal tvinge seg på noen. Så gi dem en sjans, slå av en hyggelig prat, så kan det hende at du får litt mer informasjon om tilbudet vårt enn det du får bare ved å lese på nett eller høre om noe.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
6: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
7: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket er for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år, og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
9: Du tuller nå, det?
8: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
9: Det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
8: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
10: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
3: Ja, ja, ja. Klart det.
2: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
3: Det går fint.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
9: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
10: Right Price Tiles kundeavisen.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
2: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel 6 med stort og smått.
3: Vi blir nok snart 7 da, kjæresten min.
2: Hæ? Du gravid?
3: Vi tar den 7-setteren vi.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
5: Elverum Bil.
6: Støvtørking.
7: Overvasking.
6: Rengjøring.
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis. Men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september kl. 18. Gratis inngang og enkel servering.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo I Elverumsradion sitt nedslagsfelt. Blokker får du kjøpt hos Circle K Elverum, Circle K Hernes, Joker Glittregården I Leire, Kiwi Meirigården I Løten, Kiwi Ydalir på Trysilveien, Ops Hypermarked Elverum, Sørskobygda Handel, Kiwi Rena og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20:00 her I Elverumsradion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, det skal du få!
6: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
1: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo I Elverumsradion sitt nedslagsfelt. Blokker får du kjøpt hos Circle K Elverum, Circle K Hernes, Joker Glittregården I Leire, Kiwi Meirigården I Løten, Kiwi Ydalir på Trysilveien, Ops Hypermarked Elverum, Sørskobygda Handel, Kiwi Rena og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Elverumsradion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
8: Jaktia har nå åpnet i Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
9: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Vi skal gå gjennom hvor bingo-blokker selges til vår radiobingo I Elverumsradion sitt nedslagsfelt. Blokker får du kjøpt hos Circle K Elverum, Circle K Hernes, Joker Glittregården I Leire, Kiwi Meirigården I Løten, Kiwi Ydalir på Trysilveien, Ops Hypermarked Elverum, Sørskobygda Handel, Kiwi Rena og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Elverumsradion.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
6: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.

Ja, riktig. Så vel møtt til en ny utgave av Tirsdagsbingoen her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsønstad, og det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no. Om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår tirsdagsbingoen.no. Vi nå I uke 39, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer, og følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kveldens lykkepott, den på 100 000 kroner, og videre spillplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang, og forteller oss hvilke tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi tar og trekker ut kveldens lykketall. Bingo!

0: Ja, da var jeg altså tilbake her, og vi skal som sagt trekke ut kveldens lykketall før vi helt tatt starter med bingoen. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 73, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 73 I spill 1, 2, 3 eller 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene, og vi minner om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Beklager litt tekniske problemer I starten her, men vi nå I hvert fall klare til å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie.
1: Nummer 2. Nummer 2. Trettiseks, tre, seks. Nummer fire. Åttito, åtte, to. Nitti, ni, null. Atten, en, åtte. Sekstito, seks, to. Tjueen, to, en. Sytti, sju, null. Femti, fem, null. Sytti seks, sju, seks. Femti åtte, fem, åtte. Sekstifire, seks, fire. Femtifire, fem, fire.

0: Bingo I rekke, det fikk vi på tallet 58, og etter 58 så rakk jeg å lese 64 og 54. Vi skal spille om to rekker nå, ta forresten med for nye spillere at to og tre rekker, det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. Spiller om to rekker nå altså, her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 77, 7, 7 13, 1, 3 12, 1, 2 73, 7, 3 47, 4, 7 19, 1, 9 Nummer 1, nummer 1 24, 2, 4 28, 2, 8 45, 4, 5 85, 8, 5 35, 3, 5 66, 6, 6 78, 7, 8 67, 6, 7 80, 8, 0 55, 5, 5 42, 4, 2 20, 2, 0 88, 8, 8 89, 8, 9 83, 8, 3

0: To rekker, det fikk vi på tallet 88, og etter 88 så rakk jeg å lese 89 og 83. Vi på spill 1, og vi spiller om tre rekker nå. Her det 2000 kroner I premie.
1: 34. 3. 4. Sekstiåtte, seks, åtte. Åttisju, åtte, sju. Nummer seks, nummer seks. Sytten, en, sju. Tjueseks, to, seks. Førtitre, fire, tre. Sekstitre, seks, tre. Femten, en, fem. Trettiåtte, tre, åtte. Trettito, tre, to. Tjueto, to, to. Tjuefem, to, fem. Nummer sju, nummer sju. Seksti, seks, null. Førti, fire, null.

0: Bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 7, og etter tallet 7 så rakk jeg å lese 60 og 40 til orientering. Vi blar over, vi har kommet til spill 2, starter opp med ei rekke igjen, og her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 80, 8, 0 66, 6 6 88 8 8 48 4 8 27, 2, 7 69, 6, 9 67, 6, 7 55 5 5 Nummer 4 Nummer 4 21 2 1 Nummer 9 Nummer 9 78 7 8 13 1 3 52 5 2 11 1 1 38 3 8 75 7 5 40 4 0 Nummer 6 Nummer 6

0: Ja, bingo, det fikk vi på tall 38. Og etter 38 så rakk jeg å lese 75, 40 og nummer 6. Vi spiller videre. To rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 82. 8. 2. Nummer 2. Nummer 2. Nitti, ni, null. Sekstiåtte, seks, åtte. Femtitre, fem, tre. 30, 3, 0. 86, 8, 6. 19, 1, 9. 71, 7, 1. 54, 5, 4. 14, 1, 4. 74, 7, 4. 87, 8, 7. 24, 2, 4. 56, 5, 6. 25, 2, 5. 5. Nummer 5. 47, 4, 7.

0: To rekker, det fikk vi på tallet 56, og etter 56 så rakk jeg å lese 25, nummer 547. Vi spiller videre, vi har kommet til tre rekker nå. Vi på spill 2, og spiller om tre rekker. Her det 2000 kroner I ordinære premie.
1: 85 8 5 57 5 7 44 4 4 45 4 5 23 2 3 83 8 3 60 6 0 63 6 3 46 4 6 37 3 7 70 7 0 84 8 4 76 7 6 51 5 1 16 1 6
2: You got it!

0: Bingo og tre rekker, det fikk vi på tallet 51, og etter 51 så rakk jeg å lese 16 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 3. Vi starter opp med ei rekke igjen vi, og vi kan forresten ta med dette kveldens lykketall, det tallet 73. Får du bingo på lykketallet, som 73 nå i spill 3 eller spill 4, så betyr det at du 100 000 kroner rikere. Og hvis det flere som får bingo på kveldens lykketall, så det selvfølgelig deling som gjelder. Vi skal i hvert fall spille på spill 3 nå, begynne med ei rekke. Her det 400 kroner i ordinær premie.
1: 47 4 7 66 6 6 50 5 0 19 1 9 45 4 5 Nummer 8 Nummer 8 21 2 1 88 8 8 81 8 1 10 1 0

0: Jeg rask rekke der altså på tallet 88, etter 88 så rakk jeg å lese 81 og 10. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinære premie.
1: 17, 1, 7. 63, 6, 3. 32, 3, 2. 4, 4. 16, 1, 6. 54, 5, 4. 1, 1. 61, 6, 1. 60, 6, 0. 64, 6, 4. 62, 6, 2. 90, 9, 0. 83, 8, 3. 87, 8, 7. 89, 8, 9. 75, 7, 5. 40, 4, 0. 34, 3, 4. 30, 3, 0. 22, 2, 2. 35, 3, 5. 55, 5, 5. 71, 7, 1. 46, 4, 6.

0: Toreker, det fikk vi på tallet 22, og etter 22 så rakk jeg å lese 35, 55, 71 og 46. Vi spiller om tre rekker nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie.
1: 29, 2, 9. Tjuefem, to, fem. Syttitre, sju, tre. Trettiseks, tre, seks. 76, 7, 6. 68, 6, 8. 41, 4, 1. 80, 8, 0. 69, 6, 9. 84, 8, 4. 48, 4, 8. 56, 5, 6. 58, 5, 8. 72, 7, 2. 49, 4, 9. 67, 6, 7. 18, 1, 8. 42, 4, 2. 38, 3, 8. 6. 6.

0: Bingo, det fikk vi på tallet 64, og etter 64 så rakk jeg å lese 55 og 84. Vi spiller om to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 49, 4, 9. Førti, fire, null. Trettien, tre, en. Førtifem, fire, fem. 18, 1, 8. 12, 1, 2. 38, 3, 8. 11, 1, 1. 21, 2, 1. 3, 3.

36 3 6 56 5 6 14 1 4 37 3 7 13 1 3 29 2 9 Nummer 9 Nummer 9 81 8 1 75 7 5 69 6 9 28 2 8 42 4 2 63 6 3 39 3 9

0: Bingo to rekker på tallet 42, og etter 42 så rakk jeg å lese 63 og 39. Vi har kommet frem til grand finale, spill 4 og 3 rekker. Her det 10 000 kroner I ordinær premie.
1: 50. 5. 0. 70. 7. 0. 27, 2, 7 23, 2, 3 57, 5, 7 48, 4, 8 51, 5, 1 58, 5, 1

59. 5, 9. Femten. 1, 5. 25. 2, 5. 52. 5, 2. 10, 1, 0. 78, 7, 8. 1, 1. 17, 1, 7. 54, 5, 4. 22, 2, 2. 85, 8, 5.

tidligste bingo, det har vi på tallet 54. Tallet 54 altså, det betyr at bingo på 22.85, det dessverre for sent. Bingo på 22.85 dessverre for sent. Har du fortsatt ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

Ja, bingo og tre rekker, det fikk vi altså på tallet 54, og etter 54 så rakk jeg å lese 22 og 85 til orientering. Vi ferdig med kveldens trekning, telefonlinjene de nå stengt, det nå ikke lenger mulig å ringe inn bingoen sin. Vi skal i hvert fall titte på kveldens heldige vinnere, men før vi gjør det så tar vi også med at kveldens lykketall som var tallet 73, var med I to spill I kveld, dessverre så var det ingen som hadde bingo på 73, men det nye muligheter altså for lykkepotten allerede I neste uke. Så var det kveldens heldige vinnere startet på toppen med spill 1 og ei rekke, 400 kroner til Peder Hammeren ifra Arneberg, spill 1 og 2 rekker, 800 kroner til Mai Rønning ifra Våler, og spill 1 og 3 rekker, 2000 kroner til Anne Grete Toften ifra Atna. Spill 2 og ei rekke, 400 kroner til Karianne Larsen ifra Alvdal. Spill 2 og 2 rekker, 800 kroner til Anne Karin Taie ifra Lundersæter. Og spill 2 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Emma Hammeren ifra Arneberg. Spill 3 og ei rekke, 400 kroner til Jan Roar Giltvedt Henriksen ifra Oslo. Spill 3 og 2 rekker, 800 kroner til Anne Karin Stenhaug ifra Folldal. Og spill 3 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Gunvor Smeby ifra Stavsjø. Spill 4 og ei rekke, 400 kroner til Liv Andreasen ifra Brummendalen. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Dyvekke Svevad ifra Elverum. Og spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst, 10.000 kroner gikk I kveld til Nina Mikaelsen ifra Skarnes. Blokka som ga største gevinst I kveld, den ble kjøpt på Circle K på Skarnes altså. Tusen takk for at du med og spiller bingo med oss. Håper du gjør det neste uke også. Blokker, det kjøper du der du vanligvis pleier å gjøre det. Husk å følge med så at du får bingo-blokker for riktig uketall om du kjøper hos kommisjonær. Eller så kan du også kjøpe på radiobingo.no. Jeg heter Jonas Midtsønstad. Jeg takker så mye for følge. Ønsker deg en fortsatt fin tirsdagskveld. Ha det så bra.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Pappa,
2: ja?
1: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
2: Ja, ja, ja, klart det.
1: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
2: Det går fint.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

Is hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
1: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
2: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
1: Hæ? Du gravid?
2: Vi tar den sju-setteren vi.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

0: nasjonale helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
1: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
0: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår, osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk, under ledelse av dirigent Carl Nielsen, og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populær symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: En fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
4: Dette nok det beste for alle,
3: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
5: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

0: drömmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Søndag 27. September fyller Hedmarkens symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. September I salg nå på Hamar Kulturhus.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja, men vi jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Elverum bil, det Nordli Gustav.
2: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
1: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
2: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
1: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
2: Med bikkja, mener du?
3: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.